0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: 3 minutke so čez 6 in ja, tukaj je petek, 14. avgust, jutri nas čaka praznik, verjetno boste doma oziroma boste prosti, razen seveda tisti, ki delate na ja, precej pomembnih mestih in brez vas seveda država lahko samo še obstane. Tako da, če boste slučajno jutri v službi, vse dobro, če ste pa danes slučajno že prosti, ja, potem se imate pa res super. No, in Gašper in Panajc bova z vami v temle petkovem dopoldnevu, 14. avgust je na koledarju, brez skrbi, sončni mrki mimo, tukaj pa je polna luna, ampak samo skupaj s firbci. Dobro jutro!

Tako le, 20 minut je čez 6, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo zapihal vzhodni veter, na Primorskem pa zahodnim, no najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 16, najvišje dnevne pa zopet od 30 pa tja do 35 stopinj Celzija. Na Primorskem bo danes še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je seveda razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V nedeljo bo še večinoma sončno pa tudi vroče, v gorah bo lahko nastala že kakšna nevihta. Potem pa prihaja ponedeljek, ko nam bi bilo spremenljivo oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo nekoliko pogostejše popoldne. Poglejmo še na ceste, zaenkrat je na gorenjskih cestah mirno, upamo, da tako tudi ostane. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Celje center proti Ljubljani, zato je oviran promet. Na Primorski avtocesti pa med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani, tam je prav tako zaprt počasni pas. Prometno obremenjeni dnevi so pred nami, poleg seveda visokih temperatur, danes dan pred praznikom ter med vikendom in seveda tudi v ponedeljek. Lahko pričakujemo povečano gostoto tovornih vozil, pa tudi seveda ostalih, no jutri v soboto pa je zaradi praznika omejitev tovornega prometa v Sloveniji med 8 in 22 uro. Pred potjo se seveda seznanite s prometno napovedjo ter spremljajte prometne informacije, pripravite se seveda na pot, tako da se tja odpravite le spočiti in z večjo količino brezalkoholne tekočine. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Ja, ena in edina pa je tudi Halle Berry, ki danes praznuje svojih prvih 60 let. Nekdanje Bondovo dekle, seveda, preden je postala igralka, pa se je Halle Berry udeležila mnogih lepotnih tekmovanj, potegovala se je denimo celo za naslov Miss Združenih držav Amerike leta 86 in dosegla 6. mesto na tekmovanju Miss svetovnih naslovnic leta 86. Svoj preboj v igra Kraljski karieri pa je doživela leta 1991 v filmu Vročica džungle. Kasneje je dobila vloge v filmih, kot so Kremenčkovi pa Možje X na

za najboljšo igralko. No, kakorkoli, želimo ji seveda vse najboljše, vse najlepše in sedaj le se bomo tudi z glasbo podali v leto 2002. Tukaj je Madonna in naslovna skladba tega Bondovega filma Umri kdaj drugič. Die Another Day in vse najboljše Halle Berry in pa seveda vsi, ki danes praznujete. Dobro jutro!

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, odlična novica pa prihaja iz britanskega otoka, kaj ti najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja, Kristjan Čeh, je v Birminghamu v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72-51 in po sami tekmi je Kristjan povedal tole.
2: Planirali smo tak skrivno, da če vržem isti met, ko sem rejel v kvalifikacijah, pa da ga malo boljše zadanem je čez 70, to se tudi zgodilo, ampak tudi prve tri serije so bili zelo pogoje. Kar dober veter je bil, tudi krok je bil odličen zdaj in videli smo, da vsi so metali skoraj 69, tak da je bila kar napeda tekma. Ja, mislim, res na koncu res noben je prišel čez 70, ampak bil sem pripravljen, kajte vem, da Mikolaj je bil pripravljen, Štar je bil pripravljen, tudi Jansen je bil pripravljen. Tako nobenega nikoli ne smeš podcenjevati in do zadnje serije nisem vedel, če bom zmagal ali pa ne, kajte vem, da so bili drugi tudi sposobni vršiti isto daljavo, kot sem jaz vrgal.
1: No, ampak Kristjanu je uspelo in o ponosu, ker je obranil naslov v metu diska na evropskih prvenstvih, je povedal.
2: V današnjih časih, ko je disk res na najvišji ravni, kaj je bilo kakor zgodovine, ne moreš biti siguren, da zmagaš tudi za 72. Mogoče 10 let nazaj, 72 bi dominiral vsako tekmo moje karjere, ampak vemo, da v današnjem času ni tak in moram biti vedno pripravljen, tudi če drugi vržejo dlje. Ja, bi rekel, lahko dobro, 4 metri čez 70, kar je odlična konstanta. Mogoče tistih 72 še moram maličko nekaj bilo rezerve, upal sem na 73, to je skrita želja, ampak dal sem vse od sebe, potrudil sem maksimum. Na konci mi je teh 27-51 prinesel zlato medaljo iz evropskih prvenstev in sem zelo ponosen na to.
1: No, kaj je povedal o svoji trenerki ter o napovedih, pa v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Letošnje sušne in vročinske razmere povzročajo obsežno zmanjšanje količin in kakovosti pridelkov ter resno ogrožajo ekonomsko stabilnost kmetijskih gospodarstev. Profesorica za sadjarstvo na biotehniški fakulteti, doktorica Metka Hudina, je o vplivu suše na sadjarstvo povedala.
2: Zelo negativno vpliva tudi na samo sadje, tudi na plodove. Prišlo je precej do ožigov, zato ker je temperatura ploda na sončni strani, kjer dejansko je tudi še dodatno sončno sevanje, nekako 13 stopinj višja od temperature zraka. Imeli smo 40 stopinj plus 13 je 53 stopinj, pri temperaturi že okoli 46 do 49 stopinj temperaturi ploda, pa prihaja že do ožigov, ki je dejansko prije do porjavenja kožice. Pri temperaturi nad 52, kar dejansko smo imeli zelo pogoje, pa prihaja že do nekroz, to se pravi do črnega tkiva in te nekroze lahko segajo tudi v samo meso.
1: Poglejmo na tuje. Latvijska vojska je sporočila, da so bojna letala zaveznice Zveze NATO se strelile dron, ki je vstopil v zračni prostor te baltske države. Pred tem je latvijska vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več delov države, prebivalce pa pozvala naj si poiščejo zavetje. Opozorilo so po sestrelitvi drona preklicali. Nazaj domov v občini Bled zaradi poletne sezone potekajo le nekatera nujna dela v Bodeščah in na Obrnah, se pa pripravljajo na jesenska dela, ki pa jih povzema blejski župan Anton Mežan.
3: Med drugim je največ priprav za poletitev meteorne kanalizacije, ceste in še marsičesa drugega na Rečici na cesti za Žago, kjer krajanke in krajani čakajo na to investicijo že desetletje in več.
1: Nocoj ob 19. uri bo na Brezjah potekala slovesna sveta maša na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja. Po sveti maši bo nato sledila procesija s podobo Marije pomagaj po vasi. Jutri pa bodo maše potekale od 7. do 19. ure. Osrednjo sveto mašo ob 10. uri pa bo na trgu pred baziliko Marije pomagaj daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Romarski urad poziva vse, da se na pot odpravite pravočasno.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature pa okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 16, najvišje dnevne do 35 stopinj Celzija. Še vedno veljata dve opozorili, na Primorskem bo danes še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Predor Karavanke bo zaprt v obe smeri in sicer zaradi prometne nesreče na avstrijski strani, tako naj bi bilo še slabo uro, predvidoma do 8 ure oziroma do odstranitve posledic nesreče. Na gorenjski avtocesti na vozu Jesenice zahod proti Ljubljani pa je promet oviran zaradi povožene živali. Drugih posebnosti na gorenjskih cestah trenutno ni. Dve okvarjeni vozili ovirata promet na štajerski avtocesti na izvozu Celje center proti Ljubljani. Je oviran promet ter na primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani, kjer pa je zaprt počasni pas. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
5: Intek, MKD Tržiče zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna intec.si.

0: Božič, ki je v koruzi, no mi gremo iz koruze nazaj na atletski stadion v Birminghamu, kjer je najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristijan Čeh sinoči v finalu meta diska obranil naslov evropskega prvaka. Disk je vrgal kar 72 metrov in 51 centimetrov daleč. No, ima pa Kristijan prav posebno trenerko. To je namreč njegova žena. In o trenerki in ženi je Kristijan povedal tole.
1: Ona je trener to sezono. To sem nisem mislil zdaj tak na glas povedati, kaj ti vemo, da v Sloveniji je zelo veliko kritik na to temo, ampak to bi želel, že imel zdaj 3 leta, da me ona trenira, ampak je rekla, ja, posvečam svoj karieri, nima tako izkušenj, da me prevzela, a tako leto smo probali. Lansko leto po Tokiju je rekel trener, da še lahko naredi eno sezono z mano, potem pa ne več, kaj ti preveč časa mu vzamem od njegovega biznisa, tako da smo naredili letos to spremembo, kaj ti drugo leto pa ima tekma svetovno prvenstvo, če zdaj si olimpijske in takrat res nočem delati manj sprememb. Najbolj zaupam, to bo moj trener zdaj do konca kariere in vse dela, videli smo letošnjo sezono, kakva sezona je stabilnost, je tam. Ona se vedno posveduje za več ljudi tudi, kajti ni tako, kot rečemo trenerje v Sloveniji, ko mislijo, da vse vejo. Se res posveduje tudi z trenerji izven države, tako da je zelo taka, kak bi rekel, ja, odprta je do znanja.
0: Ja, njegova trenerka je njegova žena, Estonka Ana Marija Čeh. Zdaj samo potrjujete seveda tisto znano reklo, da za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska. No, Kristijan je že omenil olimpijsko medaljo, čez 2 leti bo v Los Angelesu šlo zares. In ja, olimpijska medalja mu še manjka in o medalji je Kristijan povedal tole.
1: Olimpijska sem imel stalno neko smolo, rečmo 21-20 sem nekaj tisto konstanto, ki sem imel čez sezono, bil sem zelo mlad in lahko sem ponosil tisto 5. mesto. Mogoče v Parizi bi lahko še malo boljše, ampak tam sem tudi dal maksimalnost te sezone, kaj se je dalo, to je bila najslabša sezona, kaj sem imel 20-24, ampak še vedno vrgo sem 8-60, kar ni tako malo, na vsakej drugih olimpijskih igre je bilo dovolj za medaljo, tudi če je te majče najpresenetel, bi imel 3. mesto vsaj, ampak vsekakor čez 2 leti bom prišel maksimalno pripravljen.
0: Ja, brez skrbi, ne dvomimo sploh glede na to, da imam tako dobro trenerko. Je pa sinoči Naja Filipič v finalu troskoka s 13.87 zasedla tudi 10. mesto, kar pa ni slab rezultat. In tukaj so že queeni, ki pravijo We are the champions. Pa smo res, bravo Kristijan, bravo ekipa in dobro jutro.

0: oglasi.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS, vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambl Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.
3: Brunarica pri Ingutu vas vabi na dneve črni kuhinje, ajdov in žgancov in kislega mleka. Najslikovitejša pot vodi mimo prvega martuljškega slapu skozi sotesko potoka Martulje. Še posebej vas Brunarica pri Ingutu vabi v soboto 15. avgusta ob 10. uri k sveti maši v Finžgarjevi kapelici. Po sveti maši pa vas bodo ob vseh dobrotah še posebej razvajali s pečenim odojkom in polnjenim jagančkom. Če bo pa kaj ostal, pa vabljen na pojedno tudi v nedelo. Več podrobnosti na www.jasenje-priingutu.com.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska češnjica vas v soboto 15. avgusta vabi na gasilsko veselico. Za odlično glasbo bodo poskrbeli veseli svatje. Bogat srečelov bo, hladna pijača bo, dobra hrana pa tudi. Vabljeni od 18. ure dalje. Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska češnjica.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
8: Klub blanskih ribičev vabi na ribiško veselico na Bohinjsko Belo v nedeljo 16. avgusta od 12. ure dalje. Čakajo vas okusne ribe, dobrote žara, hladna pijača in bogat srečelov. Vrteli se boste na ritme burjane in skupine Črna mačka. Vabljeni!
9: Najdan 2026! Predoslje pri Kranju!
10: Petek, 21. avgusta od 20. ure dalje. Siddharta in Killer Face.
11: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
10: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
9: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je?
1: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: Končno šel malo na morje. Tudi če greš divat, boš vsaj morje videl.
3: Da, ja, petak je.
2: A gremo?
3: Ja, kam gremo? Ne gremo, zdaj moramo še divat.
2: No, dajmo divat. Gentili signore e signori, benvenuti a pescheria, lo spettacolo più divertente del mondo. Siamo i vostra compagnia trio, addio, saluti e buongiorno. Dobro jutro, buongiorno.
0: Buonasera, signora, come stai?
2: Va bene.
0: Va bene.
2: Bene, bene, internazionale.
0: Internazionale, pescheria e italiansko.
2: Pescheria e italiansko, da des.
0: Mogoče veste kako se reče po italiansko ginekologo?
2: Ne, povedi.
0: To je remont di piccioso.
2: De piccioso.
0: Ja, potem imamo pa sebe sedo za vibratore.
2: Ma?
0: To je pa more di motore.
3: A da koga vama dogaja?
0: Ja, smo bili v Italiji.
2: Danes smo po italijansko, ne?
0: Smo svi v Trbis, po kavbojke.
3: Kako je bilo lahko prenašo na vreme?
0: Ej, na Dolenjskem se je zgodila nesreča.
2: Ja.
0: Strela je trešla, transformator.
3: Transformator?
0: Ja, je trešlo.
3: Ja.
0: In potem se je novica razširila po vasi.
3: Prek transformatorja?
0: Ni, od ust do ust.
2: Ja.
0: In na koncu vas je jedan rekel, ti pa služaj, strela je bila fransko po mater.
2: Oh, Marija.
3: To je čist, ja.
0: In rekel, kaj bi naredil, če bi zadel 1 milijon evrov? In rekel, dober avto bi se kupil. Kaj pa, če bi zadel še, če je rekel, pa pufe vrnil.
2: No.
3: A uhka vzamem tvoj traktor, ki še ni evro brat zaslužil. Prav, seveda si ne. Pa je šel sim, pa je traktor predal.
0: Ženitveni oglas v nedeljo je bil. Urejena 50-letna samostojna.
3: Nemla je.
0: 8-kratna vdova, hobi in nabiranje gob in kuhanje. Čakam te.
2: Šifra.
0: Yes, obleka
3: nabiranje
0: ne naredi človeka. Človeka naredi ta dva brez oblik.
2: No,
3: ja,
2: tudi daš.
0: Spomnim se prvega dne šole. Jaz sem jo kot daš.
2: Bejš.
0: In se spomnim zadnjega dne šole. Ravnatelj pa si učitelj so jakali od vesela.
2: Jaz šu.
3: Kako lepe zube imate, gospodična. Hvala, sem jih podedvala po mam. Mm. Pa je pa še dobro, da so vam brav.
2: Ja. Načne življana.
0: Hej. Včeraj sem gledal reklame po televiziji.
2: To ti gledaš.
0: Ama ruknejo mi iz fuzbal. Sramota.
2: Mislim, kvasi koda, to dovoljeno.
0: Res.
2: Ne moš. Ti pa tako reklame odgledaš, vidiš.
0: Zvoni pošter prvo ratek, pa reči ščira, aj zame, pa prav mama, ne prestari zate.
3: Drugače, jaz 256 kanalov na televizorju.
2: Ja.
3: Ampak ti povem, da na vseh so reklame.
2: Ja, istočasno, a ne? Hočeš prišati, sej to, a viš kva? Lej. To so po moje pogrunta.
3: In pa ti dajo zvečer, kaj greš spat, reklamo za pečenega pšanca. Zdaj, kako ne grem jaz spat, pa gledam reklamo za pečenega pšanca v 11. zvečer.
0: Jani,
2: yes.
0: Prideta v Kran.
2: V Kran?
3: Med dva, kdaj?
0: V Kran.
2: Ja.
0: Prideta, čisto čajno.
3: Kje se pa dobemo?
0: Peš, čisto slučajno.
2: Ja?
3: A ja, slučajno.
0: In srečata v Kranju enega iz Filipinov. Kva bi ga vprašala?
3: S Filipino.
2: Koga pa divaš tukaj?
0: Ne, kdaj pelje avtobus za predvor.
2: Ja. Ni.
3: Drgače, kako to glik vpraša, daj pelje avtobus za begi, ne veš, kjer begi na hinkem.
2: Jale, neki mož, a ne?
0: Pošušaj, Tinca, kva ta pa Robert diva za predigro? Prav 2 ure mi fihtani mu dam.
2: Majo.
0: Ena mlada se v poslama oboža, pa misli na kumaro. Korene, banano, laufo, hladilnik.
2: In?
0: Vse je umineno od ananas.
2: Ananas.
0: Je bil nečak prtet na obisk.
2: Nečak.
0: Teta pa huda. Je rekla, jedo boš solato, če ne greš ven. Je rekel, ne bom jedel šolato, ker še videl, kaj še delala škumaro.
2: Oh, vprašanje.
3: No, daj.
2: Kakšen je najpogostejši štajerski odnos do pijače?
3: Spoštljiv?
2: Natoč.
0: Natoč.
2: Oziroma, natoče.
3: Angolčini ni smo šli, da ne bi še enega spila.
2: Natoče, prosim.
0: Enga včeraj za mojo mizo kafiče.
2: V kafičo.
0: Sedem Kitajc. Pa sem ga vprašal, jaz ti slučajno kung fu treniral?
2: Ja.
0: Ali pa kjer v drugo borilno veščino?
2: Ja, ja, zahvala.
0: Prav, a to sva sve, kjer sem Kitajc?
2: Ja.
0: Sem rekel, ne, zato k moj pir piješ.
3: Žela,
2: ja,
3: a ti v bule čevle, če ne bi imela nog. Kakšen treba z dobršane, a ne? Seveda jih ne bi bula.
0: Ja.
3: Zdaj pa bolj vsak dan moder zgordaš.
2: Ja. A ne.
0: Ej, zaključna. Ja.
2: Dobro, zaključno danes. Jaz, v redu, potem pa naj bo tale zaključna misel za danes, za današnji petek. Lep kamen vsako okno odpre. Sam prosim, če ne probavate doma, to je treba početi pod nadzorom strokovnjaka, tako da prosim, ne probavate tega doma. Hvala lepa. To je to. Adio, lep vikend. Čau.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599 47374. Gostilna in pizzerija.

0: Hmel bojci so bili tole, ja, leto zaradi suše in pa vremenskih neprilik ne bo ne vem koliko hmelja, ampak brez skrbi, zaloge so še vedno v skladiščih, tako da ne bo tako hudo. No, poglejmo pa, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Danes sončno, najvišje dnevne temperature okrog 30, jutri pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 10 pa tja do 16, čez dan zopet do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo še večinoma sončno, pa tudi vroče, v gorah pa bo že lahko nastala tudi kakšna nevihta. V ponedeljek pa nas čaka sprememba, spremenljivo oblačno bo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine pa tudi nevihte, ki bodo nekoliko pogostejše popoldne. Še vedno veljata dve opozorili, na Primorskem velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še temperature, trenutno na Gorenjskem, na Kredarici jasno 11 stopinj Celzija, na Brniku jasno 13, v Lescah jasno 14, v Ratečah jasno in pa 10 stopinj Celzija, no na Voglu pa jasno in 8 stopinj nad ničlo. No, tale mirno jutro na cestah se je končalo. Na gorenjski avtocesti je predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi prometne nesreče na avstrijski strani. Na cesti Žirovnica-Lesce pri Vrbi pa je zaradi prometne nesreče polovična zapora, seveda nastajajo zastoji. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti in sicer od Sneberi proti Ljubljani, kilometer in pol pa je dolg tale zastoj. Prihaja pa prometno zelo obremenjen, konec tedna, danes in tudi v ponedeljek pričakujemo povečano gostoto tovornih vozil, ter seveda tudi ostalih, no jutri pa bo zaradi praznika omejitev tovornega prometa v Sloveniji med 8 in 22 uro. Zato, če se odpravljate na pot, tja pojdite, ker se da seveda pripravljeni, ker se tiče prometnih informacij, na pot se odpravite spočiti z veliko količino brezalkoholne pijače, načrtujte nekoliko več postankov, srečno, previdno in pa seveda strpno na cestah, 19 minut pa še manjka do 8.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: oglasi.
1: Pice z družmi v Radolci. Buffy House of Pizza. Za naprečko počesat.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
4: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje. Siddharta in Killer Face.
5: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje. Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Alien in DJ Teo.
6: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil. Techno Stage, DJ Dash in DJ Alien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
3: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. avgust od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambel Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom, torej v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo, vabljeni.
8: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Nedelja, 16. avgust ob 12. uri, pester otroški program. Sledi kulturno-etnografska prireditev s prikazom izdelave lanu. Ob 17. uri pa zabava z ansamblom Crklani. Vabi Turistično društvo Davča.

0: Pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, takole pravi ljudski glas nekako, da vse poti vodijo v Rim in tudi mi se sedaj podajamo tja, kaj ti izjemno nizka gladina reke Tibere v Rimu je ponovno razkrila ostanke antičnega Neronovega mostu v bližini Angelskega gradu. Most je bil verjetno zgrajen v času cesarja Nerona in je povezoval tako imenovano Marsovo polje z območjem današnjega Vatikana. Po pisanju avstrijske tiskovne agencije so ostanki stebrov danes večinoma skriti pod gladino reke, vidni pa so le ob izjemno nizkem vodostaju in pa seveda sušah. In če je Neron znan po tem, da je Rim požgal, no, pa je kot kaže vsaj en most tudi zgradil. Kot navajajo v Narodnem muzeju Angelskega gradu, so bila na območju današnjega Vatikana nekoč cesarska posestva, tudi posestva rimskega cesarja Nerona, vključno z vilo njegove matere Agripine. In preko tega območja je potekala tudi antična Via Cornelia, ki je vodila prav v smeri današnjega Angelskega gradu. Kdaj je bil Neronov most uničen, ni povsem jasno, verjetno se je to zgodilo nekje v 6. stoletju. Konec 19. stoletja so odstranili vsaj večino stebrov mostu, da bi bila Tibera nekoliko bolje plovna. No ja, kakorkoli, suša, kot kaže, še ne pojenja. Upamo seveda na osvožitev prihodnji teden. Tukaj pa je že večna resnica, ki jo je zapela tudi Morčiva, in sicer, da Rim ni bil zgrajen v enem dnevu. Pa dobro jutro.

0: Tim,
1: a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
2: Ne vem. Koliko?
0: Velik.
1: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
2: O, to pa vem. Na smeh pa Radio Gorenc. Dobro jutro.
3: Sedaj pa se selimo v leto 1990, ko je pet mladcev takrat seveda posnelo tole skladbo z naslovom V meni je Kalifornija. Igor Potočnik na kitari, France Logar na bas kitari, Janez Rzenšek na bobnih, Uroš Samaja na klaviaturah in seveda Matjaž Zupan na vokalu in kitari. V skupini Kalifornija so posneli tole skladbo, ki je seveda postala legendarna. No, delovali so dobro desetletje in ustvarili številne hite, tako da tale, v meni je Kalifornija, je samo eden izmed njih, seveda ustavil bi čas, pa 1000 kilometrov stara barka in še številne druge. Uživajte, v meni je Kalifornija.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes minuto čez eno uro zjutraj zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,3. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 7 km vzhodno od Žužemberka, intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju pa ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili posamezni prebivalci Mirne Pečite okoliških krajev, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Požar, ki je v četrtek zvečer na Hrvaškem izbruhnil v Lokvi Rogoznici na Jadranski obali, se je ponoči razširil proti Omišu ter dosegal središče mesta. Požar ogroža hiše, evakuirali so številne prebivalce, pa tudi turiste. Poškodovanih je najmanj 10 ljudi, poročajo hrvaški mediji. Meteorologi pa so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Meteorolog Brane Gregorčič je o spremembi vremena v naslednjem tednu povedal.
2: V prihodnjem tednu se bo pa vremenski režim nad nami spremenil, se bo pa od nedelje naprej smer vetra obrnila na jugozahodno in bo iznad Sredozemlja k nam postopno pritekal bolj vlažen in kasneje tudi hladnejši atlantski zrak, tako da se bo verjetnost padavin v začetku prihodnega tedna precej povečala in vse kaže, da bomo nekje s prihodnim tednom potem zaključili ta obdobja najhujše vročine in suše, pa seveda tudi požarne ogroženosti. Smo optimisti, ampak do nedelje bodo pa razmere še precej podobne, kot so bile v zadnjih tednih.
1: Trajnost, ponovna uporaba in zmanjševanje odpadkov bodo tudi letos rdeča nit festivala ponovne uporabe, ki bo v nedeljo 23. avgusta med 10. in 18. uro v zdraviliškem parku na Bledu. Kaj se bo dogajalo, pa povzema blejski župan Anton Mežan.
3: Obiskovalci bodo lahko iz svojih omar prinesli lepo ohranjena in pa seveda še nosljiva oblačila, pa jih na ta način zamenjali za druge kose in bodo tako lahko eni in drugi brezplačno osvežili svojo garderobo. Seveda imamo še marsikaj drugega predvideno od boljšega sejma. Povemo, da je to nekaj, kar marsikje živi, nekje tudi na tedenski bazi, na mesečni bazi, tole pri nas bo tole zaživelo seveda v okviru tega dogodka. Gre za stare knjige, starine, igrače in pa razne druge predmete, ki morda nekomu ne pomenijo nič, nekomu drugemu pa bi pomenili veliko. Gre seveda tudi za to, da bomo lahko imeli kotiček za čiščenje čevlov. Tole bo v smislu, da bo se iz starih oblek naredilo kakšen modni dodatek ali kaj podobnega.
1: Vreme. Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature pa do 35 stopinj Celzija, na Primorskem drugod okoli 30. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj od 10 pa do 16 čez dan do 35 stopinj Celzija. Dve opozorili imamo, na Primorskem še vedno velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti je predor Karavanke še vedno zaprt v smeri proti Avstriji zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, ta je trenutno dolg približno 1 km. Nesreča pa ovira promet na cesti Žirovnica-Lesce pri Vrbi, kjer je polovična zapora, kot rečeno, zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila med razcepom Srmin in predorom Dekani v smeri proti Ljubljani. Proti Kopru pa prav tako med Vrhniko in Logatcem okvarjeno vozilo ovira promet. 8:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
4: Radio Gorenje the best.

0: 1-3.
1: 7 minut je čez 8 in Matej Ferk nam bo zaupal, kaj se je dogajalo na številki 1-1-3 v zadnjih 24 urah. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Policisti smo včeraj obravnavali 4 kršitve javnega reda in miru na javnem kraju in eno v zasebnem prostoru. Eno osebo smo pridržali, ker je v pijanem stanju kršila javni red in mir in s kršitvijo nadaljevala. 10 prometnih nesreč, v katerih se je 6 oseb telesno poškodovalo, od tega 2 huje. 2 voznika pa sta pobegnila z kraja prometne nesreče. Obravnavali smo še vlom v gostinski lokal, tatvino udarnega kladiva, tatvino denarja, tatvino električnih vodnikov in kaznivo dejanje grožnje ter več manjših požarov. Nadzorovali smo 2 večji prireditvi ter obravnavali vrsto manjših dogodkov. Želim vam lep dan.
1: Pa miren vikend dodajemo s frekvenc Radia Gorenc. Sedaj pa gremo na grške otoke. Dobro jutro.

0: Oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnjica vas v soboto 15. avgusta vabi na gasilsko veselico. Za odlično glasbo bodo poskrbeli veseli svatje. Bogat srečolov bo, hladna pijača bo, dobra hrana pa tudi. Vabljeni od 18. ure dalje. Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnjica.
2: Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda, zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
3: Več informacij in prijava na comtex.si.
4: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
5: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
6: Klub blanskih ribičev vabi na ribiško veselico na Bohinjsko Belo. V nedeljo 16. avgusta od 12. ure dalje. Čakajo vas okusne ribe, dobrote žara, hladna pijača in bogat srečelov. Vrteli se boste na ritme burjane in skupine Črna mačka. Vabljeni! Turistično društvo Rateče Planica na Veliki Šmaran 15. avgusta priraja tradicionalni vaški dan. Od 13. ure dalje boste lahko pričeli okušati domače jedi in rateške krape ter kupili izdelke domače obrti. Ob 14.30 sledi kulturno-etnološki program s prevodom narodnih noš in prikazom pridelave volne, nastopom godbe na pihala otroške folklorne skupine citrarke, harmonikaša in pevskega zbora. V Kajženkovi hiši bo na ogled razstava pastirci, pašna živino reja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Za otroke so pripravljene pastirske igre, otroška predstava, vožnje s kočijo in veliko zabave. Od 16. ure dalje pa vabljeni na veselico z ansamblom Kapučino. Dobrodošli v Ratečah!

0: To ni napaka. Z vami je Nate Poljanec.
1: Evropska radiodifuzna zveza EBU in bolgarska javna televizija sta potrdili, da bo evropski glasbeni spektakel Evrovizija prihodnjo pomlad prvič v zgodovini potekal v Bolgariji, natančneje v mestu Burgas, in tam bo potekalo, kot že rečeno, 71. tekmovanje za pesem Evrovizije. Glavni oder bo postavljen v areni Burgas, ki so jo odprli leta 2023. Prvi polfinale bo potekal 11. maja, drugi 13. maja, veliki finale pa v soboto 15. maja prihodnje leto. Spomnimo, Bolgarija si je pravico do gostiteljstva prislužila zmago Dare na letošnjem tekmovanju na Dunaju, skladbo Bangaranga. Za gostiteljsko mesto pa so se poleg Burgasa potegovali še Sofija, Plovdiv in Varna, vendar je komisijo najbolj prepričala ponudba obmorskega mesta. Pri izbiri pa niso gledali le na dvorano, temveč tudi na nastanitve, pa prometne povezave, tehnične zmogljivosti in pripravljenost mesta. In Burgas je ponudil vse to in še nekaj, česar druga mesta niso mogla. Črno morje praktično pred vrati. Tukaj pa je sedaj na frekvencah Radija Gorenc kaj drugega kot Dara in pa Bangaranga. Dobro jutro!

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Ja, ena in edina pa je tudi Julie Andrews, ki je pri 90-ih letih sklenila, da je čas za nekoliko mirnejše poglavje. Legendarna igralka je potrdila, da se ne bo vrnila v tretjem delu priljubljene filmske franšize Princeskin dnevnik, v kateri je v prvih dveh upodobila kraljico Clarice. Hkrati je Julie Andrews priznala, da je to pravzaprav mogoče kar dobra priložnost, da tudi uradno obesi igralske čevlje na klin. Zase pravi sicer, da je že upokojena, kljub temu pa Andrews še zdaleč ni povsem zapustila sveta zabave. Še vedno piše knjige, sodeluje pri podcastih, posoja glas tudi animiranim junakom. Za svoje glasovno delo je leta 2025 prejela tudi Emmyja. No, je pa Julie Andrews debitirala leta 1964 kot legendarna varuška Mary Poppins in za vlogo je prejela tudi Oscarja za najboljšo igralko. No, leto poznaje pa je navdušila še kot Marija. In to v filmu Moje pesmi, moje sanje, za katerega pa je bila prav tako nominirana za Oscarja. In sedaj The Sound of Music oziroma Moje pesmi, moje sanje in tudi Julie Andrews na frekvencah Radia Gorenc.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj obvešča, da danes do 12. ure v Bistrici ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo leta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prav tako do 13. ure ne bo preskrbe s pitno vodo v Podbrezjah 75, 75A, 76, 77, 78, 79 ter 79A, prav tako zaradi prevezave na javnem vodovodnem omrežju. Obenem pa obveščajo, da med 9. in 12. uro v delu Finžgarjeve ulice ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo leta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Komunala Kranj prosi za razumevanje.
0: Radio Gorenc, samo najboljša glasba.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: 20 minut še manjka do 9, tole ni Janez, ampak Mirko Žaran, ki nam bo povedal, kaj se dogaja na cestah. Mirko, živjo.
2: Ja, lepo zdrav tudi vam. Ja, marsikaj pa tudi marsikaj dobrega se dogaja. Tako da na gorenjski avtocesti je predor Karavanke ponovno odprt proti Avstriji. Ja, še vedno pa nesreča na cesti Žirovnica-Lesce pri Vrbi, kjer je polovična zapora. Trenutno edina okvara je na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas. Med razsepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani. Edini, samo edini trenutni zastoj pa je na cesti Lesce Bled. Ja, pa jutri v soboto je praznik v Sloveniji, tako da bo veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol med 8 in 22 uro. Toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
1: Mirko, najlepša hvala. Ja, do ponedeljka nas čaka sončno in pa tudi vroče vreme. Danes bomo namerili okrog 30°C, jutri prav tako. Sveže jutro nas čaka od 10 pa tja do 16 stopinj naj bi bilo. Še vedno pa velja, da je na Primorskem velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tudi v nedeljo bo večinoma sončno in tudi vroče, v gorah pa bo že lahko nastala tudi kakšna nevihta. No, v ponedeljek pa bo spremenljivo oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo nekoliko pogostejše popoldne. In če iščete primeren prostor oziroma kraj ob vodi, kjer bi se tale vikend še osvežili, Blejsko jezero ima slabih 25 stopinj Celzija, Bohinjsko jezero pa dobrih 24. Morje v Kopru 26,8, v Piranu pa dobrih 27 stopinj Celzija. Če pa greste slučajno k našim južnim sosedom, na Rabu ima morje dobrih 26 stopinj, v Pulju 27, v Opatih slabih 26, v Malinski 24,6, v Dubrovniku pa dobrih 24 stopinj Celzija. Prav tako tudi v Crikvenici, tako da mogoče sploh ni treba do Dubrovnika. No, nima veze. Srečno na cestah, srečno ob vodi in uživajte.

0: Oglasi.
1: Ej, a greš plesat?
2: Potem ne zamudi 22. EU plesa brez meja.
3: V soboto 22. avgusta od 10.30 dalje se vidimo na Starem Ljubelju, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli harmonikaši glasbene šole Bučar in ansambel Osvajalci. Lačni in žejni ne boste, za okusno jedačo in pijačo bo poskrbela koča na Starem Ljubelju.
2: Da bo pot brez skrbi, je organiziran tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri Tržiču in Tržiča.
3: 22. EU ples brez meja.
0: Ej, dej pričeti, no, ja plesat, kaj pa?

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Pa smo prišli do konca tega tedna, 14. august je danes, petek, v moji družbi pa Nina Kostanšek iz službe turizma Tržič, Nina, živjo.
3: Ja, bor živjo.
2: Povej nam, kaj se dogaja.
3: Danes večer ob 20. vas prav lepo vabimo na še en lušten poletni večer, ki ga bo pod starovaško lipo v Žigani vasi za vas pripravil Žiga Jan Krese. Ker nas vročina še vedno drži v krempljih, vas vabimo, da se sprehodite po Dolžanovi soteski. Tja se seveda lahko odpravite v lastni režiji ali v sklopu vodenih ogledov, ki organizira služba za turizem Tržič. Več informacij si lahko preberete na naši spletni strani visit-trzic.com, kjer najdete tudi obrazec za prijavo na voden ogled soteske.
2: Nina, povej nam, kje se še lahko ohladimo, če nam je res vroče, pa nam mogoče soteska ni najbolj pogodu.
3: Nijem preč všeče.
2: To ne, ampak se veš, več opcij je bolj.
3: No, možnost za prijetno ohladitev ponuja tudi Gorenjska plaža, seveda pa lahko z nami odkrijete še kak kotiček v okolici Tržiča, ki ga morda še ne poznate. V ta namen vas spomnimo na naša poletna vodenja in pa brezplačni turistični avtobus, ki vozi vsak vikend od konca junija do konca avgusta.
2: Nina, 22. august in 22. EU ples brez meja.
3: Ja, prihaja. Naj vas spomnimo še na en prihajajoč dogodek, ki se bo zgodil za vikend konca avgusta in tudi letos bo veselo. Za muziko bo poskrbel ansambel Osvajalci, poskrbljeno pa bo tudi za hrano in prijačo ter prevoz, če vas noge ne bodo ponesle vse na vrh Ljubela. Več informacij pa sledi.
2: Nina, najlepša hvala in se slišiva prihodni teden.
3: Ja, hvala tebi.
0: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je poudaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Pri žitih pričakujejo do 50-odstoten izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90-odstotnega. Odkosov na nekaterih travnikih sploh ni, škoda je tudi v trajnih nasadih. Ob tem je Podgoršek pozval.
2: Vsem nam, potrošnikom, ko se odločamo za nakup ali pri kmetih ali v katerikoli trgovski verigi, dajmo priložnost slovenskemu kmetijstvu, slovenskemu kmetu, da vsaj tisto, kar bomo pridelali, da bomo lahko prodali in ne nazadnje nadaljevali tudi s tem kmetijstvom. Torej, tudi vsi mi, potrošniki v naši državi v tem trenutku, lahko solidarno pristopimo in bodimo občutljivi na poreklo, ko se odločamo o nakupu.
1: Poglejmo na tuje. Združeni arabski emirati so danes Iran obtožili, da je v Hormuški ožini sinoči napadal tankerja, povezana z njihovo naftno družbo ADNOC. V Abu Dhabiju so incident obsodili ter opozorili, da to vrstni napadi predstavljajo grožnjo regionalni stabilnosti ter globalni energetski varnosti. Napad ni terjal žrtev. Gremo nazaj domov, visoke poletne temperature in izredna suša so tudi letos povzročile zelo nizek vodostaj reke Save, zato se je na vodni gladini pri Cajhnovem jezu pri sotočju Sav na Lancovem ponovno začela nabirati gošča. Blejski župan Anton Mežan je o urejanju kanalizacije povedal tole.
3: Manjkata še dve etapi, in sicer od sedaj zaključene investicije pri trgovskem centru, mimo trgovskega centra pa do odcepa proti Cankarjevi cesti. Druga etapa je pa še od Prešernove ceste proti občini, mimo gasilnega doma torej, in pa proti Fjakarjem. In ko bo to zgrajeno v kompletu, takrat se bo pa poznalo, da bo sta meteorna in fekalna voda ločeni. Pri nas ne govorimo o premajhni čistilni napravi, pri nas govorimo o preveč vodah, in sicer meteornih vodah, ki pridejo zdaj le v eno cev skupaj s fekalno kanalizacijo oziroma s fekalnimi vodami in vse to potem na prilivu pred čistilno napravo izbruhne ven, tam se zdaj zgraditi neke bazen ali karkoli je praktično nemogoče spet, predvsem zaradi prostorskih aktov, po drugi strani pa je tole ravno tako nujno in to zadevo dokončno rešimo.
1: Nocoj ob 19. uri bo na Brezjah slovesna maša na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja. Po sveti maši bo sledila procesija s podobo Marije pomagaj po vasi. Jutri pa bodo maše potekale od 7. pa vse do 19. ure. Osrednjo sveto mašo ob 10. uri bo na trgu pred baziliko Marije pomagaj daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Romarski urad poziva vse, da se na pot proti Brezjam odpravite pravočasno.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature tja do 35 stopinj Celzija, seveda na Primorskem, drugod okoli 30. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj sveže, od 10 pa do 16, čez dan pa zopet do 35 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti je predor Karavanke zopet odprt proti Avstriji, še vedno pa je zaradi prometne nesreče na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi polovična zapora. Tam nastaja tudi krajši zastoj. Zastoji so tudi že na cesti Lesce Bled. Do ponedeljka pričakujemo precej povečano gostoto tovornih vozil, pa tudi ostalih, seveda zaradi praznikov, no jutri je zaradi praznika v veljavi tudi omejitev tovornega prometa med 8 in 22. uro. Na pot pa se odpravite pravočasno, spremljajte prometne informacije, načrtujte pot vnaprej in se na pot odpravite le z večjo količino brezalkoholne tekočine. Načrtujte tudi nekaj več postankov. 9:04 minuta je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
4: Intek, MKD Tržič, zaposlitve in operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Au.
1: Gorenjski,
0: Gorenjski,
2: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Gorenjski glas, lokalna novica je kraljica.
3: V Gorenjskem glasu danes lahko preberete o tem, da je suša za kmete velika katastrofa, da pa po vročini vendarle prihaja tudi osvežitev. Pišejo tudi o predlogu nadgradnje gorenjske proge, pa o rekordnem poletju na jeseniški urgenci, o teh, ki so očarano strmeli v sončev mrk, ter o državnem rekordu kranjske plavalke. Pišejo pa tudi o tem, ali bi se dali ostriči robotu. Priložili so še jeseniške novice in vse to za samo 3,30 €.
2: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Oglasi.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
1: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja bend, Mambo Kings in Ensemble Steel. Techno Stage, DJ Dash in DJ DM.
2: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni.

20 minut je čez 9, kakšno vreme nas čaka, sončno bo, najvišje temperature tja do 30 stopinj Celzija, na Primorskem še 5 stopinj Celzija, več jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 10 pa tja do 16, čez dan pa do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo še večinoma sončno in vroče, v gorah pa bo že lahko nastala kakšna nevihta. No, v ponedeljek pa nas čakajo padavine z nevihtami, ki bodo nekoliko pogostejše popoldne. Še vedno veljata dve opozorili, na Primorskem je še vedno velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika drugod po državi, pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In kakšne so trenutno temperature na Gorenjskem, na Kredarici nesrečnih 13, v Lescah je že 21 stopinj Celzija, prav tako na Brniku, no na Voglu pa jasno in pa prijetnih 16 stopinj Celzija. Ja, pestro je že tudi na gorenjskih cestah, zastoji so na cesti Lesce-Bled, krajši zastoj je tudi pred predorom Karavanke, še vedno, verjetno zaradi zapore pred nekaj časa, no, kakorkoli, zaradi praznika bo jutri veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, veljala pa bo med 8 in 22 uro. Zaradi prihajajoče praznika pa vse do ponedeljka pričakujemo povečano gostoto prometa in pred potjo se seznanite s prometno napovedjo. Nekako na pot se odpravimo le spočiti in z večjo količino brezalkoholne tekočine. Načrtovati je potrebno tudi nekaj več postankov. Srečno in pa strpno na cestah.

Ja, iz Portoroža pa gremo nekoliko bolj zahodno in sicer v Beneško laguno. Kajti v velikem kanalu v Benetkah so včeraj, ne boste verjeli, opazili delfina. Župan Benetk Simone Venturini je na družabnih omrežjih delil videoposnetek živali in ob tem voznike plovil pozval k posebni previdnosti, da bi delfinu zagotovili varnost. Delfina so v kanalu opazili tudi številni obiskovalci in pa prebivalci Benetk. Sedaj sicer še ugotavljajo, ali gre za delfina z imenom Nane, ki so ga že v preteklih mesecih večkrat opazili v bližini Benetk. No, kakorkoli, kot kaže, tudi delfini radi pogledajo znamenitosti mesta na vodi in skupaj s turisti odkrivajo kakšne zanimive skrivnosti. Skupaj v tem poletju pa sta tudi Helena Blagne in Miran Rudan.

0: Oglasi.
1: Sedeži obrabljeni, strop povešen, volan kaže znake uporabe. Rešitev je avtotapetništvo Andrej Bešter iz Podnarta.
2: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako, keramika kran fenomenale in pika.
0: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambel Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.
1: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Ja, tudi ni vsak kolesar Primož Roglič, ki bi lahko prihodnje leto vozil za novo moštvo. Belgijski časnik namreč navaja, da se 36-letni Slovenec pogaja z ekipo Lotto Intermarché, s katero bi lahko dirkal v sezoni 2027. V poštev pa pride podpis enoletne pogodbe. Belgijci pišejo tudi, da se Roglič trenutno na višinskih pripravah v Tinju pripravlja na dirko po Španiji. A po poškodbi na treningu še ne more opravljati težjih treningov. Zdravniško osebje moštva Red Bull Bora Hansgrohe pa vsakodnevno spremlja njegovo stanje. Odločitev o Vuelti pa naj bi padla ta konec tedna. Tudi če bo Primož dobil zeleno luč zdravnikov, pa na rdečo pentljo še vedno ne bo prišel povsem optimalno pripravljen in se skoraj zagotovo ne bo boril za visok skupni rezultat. Ni pa seveda Primož edino slovensko železo v ognju Vuelte, kaj ti Tadej Pogačar se po 7 letih vrača na Vuelto, na kateri je leta 2019 opozoril nase s 3 etapnimi zmagami in 3. mestom. Tokrat pa prihaja kot glavni favorit. A pot do edine manjkajoče zmage na 3-tedenskih dirkah bo seveda vse prej kot preprosta. Verjetno je še nekoliko utrujen od 3-dnevne dirke po Franciji, pa še kaj ga čaka. Kakorkoli, čez teden dni se začenja tudi Vuelta. Sedaj pa gremo na kolevo skupaj z Francom Koširjem. Pa srečno pot!

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni, pred prihajajočim prazničnim vikendom je na naših cestah vse do ponedeljka pričakovati zelo gost promet, predvsem iz smeri Avstrije proti Hrvaški, ter seveda obratno, opozarja prometno-informacijski center. Agencija za varnost prometa ob tem opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje tudi nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Poglejmo na tuje, ameriški predsednik Donald Trump je sinoči napovedal nove carine. Tokrat bodo te v višini do 100% doletele uvoz brezpilotnih letalnikov in njihovih komponent, s čimer želi Trump zmanjšati odvisnost Združenih držav Amerike od uvoza v industriji, v kateri prevladuje Kitajska. Večino novih carin bodo uveljavili 3. septembra. Nazaj domov. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so predstavili navodila za lažje prenašanje vročine. In med tem je Nika Pirnat o zaščiti pred klopi povedala.
2: Pred klopi potrebno zaščititi ali s primerno obleko, ki naj bo svetli barv, če se le da z dolgimi rokavi s tistenimi hlačnicami in uporabo repelentov, ki jih moramo nanesti po navodilu proizvajalca, če uporabljamo jih sočasno sončno kremo, gre repelent vedno na koncu, da nas recimo zamaskira nas telesni von. Po vrnitvi domov pa temeljit pregled kože, površin, mehkejših delov, recimo pod koleni, v pazduhah, okoli pasu, kjer se nam klop zelo rad zaleze, in pa če se nam vendarle pritrdi odstranitev klopa na pravilen način s princeto, primemo klopa čim bližje koži, izvlečemo enakomerno. Potem kožo tudi razkužimo.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Podbrezje pa ta vikend pripravlja tradicionalno gasilsko veselico, več pa podžupanu začasni funkciji župana Primož Povše.
3: Pred nami je tradicionalna gasilska veselica prostovoljnega gasilskega društva Podbrezje, ki bo pa letos potekala 2 dneva, se pravi v petek in v soboto. V petek bodo za dobro vzdušje poskrbelo Mambo Kings s pričetkom ob 8. zvečer, v soboto pa Ravbarju prav tako ob 20. uri. Seveda bo poskrbljeno za dobro hrano in pijačo, gasilci pa pripravljajo tudi zelo bogat srečelov. Prepričani smo, da bo ponovno zelo dobro obiskana veselica, takšni dogodki so pomembni, tudi ne samo zaradi zabave, ampak predvsem zato, da se ljudje povezujemo, da se kraj povezuje.
1: Vreme. Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 16, najvišje dnevne do 35 stopinj Celzija. Izdani sta 2 opozorili, na Primorskem danes še vedno velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v gorah pa bo že lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek pa bo spremenljivo oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše v popoldanskem času.
0: Ceste.
1: Na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani je zaprt desni prometni pas v delovni zapori zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. In kot že rečeno, prometno obremenjeni dnevi prihajajo vse do ponedeljka. Pričakujemo povečano gostoto vozil na slovenskih cestah. Jutri pa je zaradi praznika uveljavi tudi omejitev tovornega prometa v Sloveniji med 8 in 22. uro. 10 in 4 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.

Obvestila. Komunala Kranj obvešča, da danes do 12. ure v Bistrici ne bo preskrbe s pitno vodo. Prav tako danes do 13. ure v Podbrezjah 75, 75A, 76, 77, 78 in 79 ter 79A do 13. ure ne bo preskrbe s pitno vodo. Obenem obveščajo, da do 12. ure v delu Finžgarjeve ulice prav tako ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Komunala Kranj prosi za razumevanje.

0: Oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. august od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambl Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom, torej v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo, vabljeni.
2: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Sobota, 15. august ob 19. uri. Igra Kje je Maja v izvedbi turističnega društva Žirovski vrh. Ob 21. uri pa zabava skupino Firbci. Vabi turistično društvo Davča.
3: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici. Med 10. in 12. uro. Vabljeni.
4: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
5: Koncerti z razgledom. 21., 22. in 23. august. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
4: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
6: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
7: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: Marjan Jakopič, Večer. Pod zlatim sem nebom, lučaj od Boga, pod k njemu od tukaj se bije. V objemu mogočnih sem silnih gora, srce se mi tu odpočije. Vse se umirja, vse čaka noči, le veter se v borih oglaša in zvon za veliko planino doni Mariji pozdrave prinaša. Škarlatno se barvajo strehe cerkva, v deljavi pečine žarijo, kot da se odpira mi samo nebo, lestenci božji gorijo.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Letošnje sušne hidrološke razmere se uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev, so poudarili na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Hidrolog Janez Polajnar.
2: Podobne razmere smo imeli tudi leta 2022, pa leta 2003, tudi 1993. Te hidrološke razmere se, kot kaže, še zaostrujejo. Namreč pod strugah slovenskih rek se ta čas pretaka le 30-50% vode, kot bi se sicer pretakalo v začetku avgusta. Naprimer, reka Mura je izredno malo vodnata, tam se pretaka dobrih 30% vode, tudi po reki Ljubljanici in njenih pretokih, ravno tako reka Sava v spodnjem toku okrog 50% vode.
1: Poglejmo na tuje. Judovski naseljenci na zasedenem zahodnem bregu so v nedeljo začeli z obleganjem palestinske vasi Kusra, južno od Nablusa, zaradi česar njeni prebivalci nimajo dostopa do osnovnih dobrin. V sredo so tam posredovali izraelski vojaki, ki po lastnih navedbah ostajajo na območju. Naseljenci med tem še vedno blokirajo dostop do vasi. Nazaj domov. Občina Gorje v teh vročih dneh vabi v kino na prostem, več pa župan Peter Torkar.
3: S kulturnim zavodom Aspekt bomo pripravili film Kekec na občinskem trgu. To bo v petek ob 21. uri, tako da vabljeni vsi želni ogleda Kekca na prostem.
1: Šport. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristijan Čeh je sinoči v Birminghamu v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstva 72-51. Čeh je po osvojenem naslovu povedal.
4: Planirali smo tak skrivno, da če vržem isti met, ko sem rejel v kvalifikacijah, pa da ga malo boljše zadanem je čez 70, to se ti zgodilo. Ampak tudi prve tri serije so bili zelo li pogoje. Kar dober veter je bil, tudi krok je bil odličen zdaj in videli smo, da vsi so metali skoraj 69, tak da je bila kar napeda tekma. Ja, mislim, res na koncu res noben ni prišel čez 70, ampak bil sem pripravljen, kajti vem, da Mikola si bil pripravljen, Štar je bil pripravljen, tudi Jansen je bil pripravljen. Tako je nobenega nikoli ne smeš podcenjevati in do zadnje serije nisem vedel, če bom zmagal, pa nekaj te vem, da so bili drugi tudi sposobni vršiti isto daljavo, kot sem jaz vrgel.
1: Vreme. Jasno in sončno imamo, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 35 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 16, na Primorskem okoli 18, čez dan pa do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. V gorah pa bo že lahko nastala kakšna vročinska nevihta.
0: Ceste.
1: Zastoji nastajajo na cesti Lesce Bled in to v obe smeri. Prav tako pa so zastoji tudi na cesti Šmarje Koper v obe smeri, Izola Strunjan in Strunjan Lucija. Ta konec tedna bo prometno zelo obremenjen, vse do ponedeljka pričakujemo povečano gostoto tovornih vozil ter seveda tudi ostalih vozil. Jutri pa je zaradi praznika v veljavi omejitev tovornega prometa v Sloveniji in sicer med 8 in 22 uro. Če se odpravljate na pot, se seznanite s prometno napovedjo, sprotno spremljajte prometne informacije in ustrezno pripravite vozilo za pot. Na pot se odpravite le spočiti z večjo količino brezalkoholne tekočine ter načrtujte nekoliko več postankov. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
0: Pokrovitelj.
5: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: Oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch? Novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni. Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu. Vroče poletje na Radio Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

oglasi, da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambel Ravbrji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.

0: Potreba ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ajsa, avča, joj, kur je oko? Humorno-satirična rubrika. Javno mnenje, to je pa ena čudna žival. V politiki ga imajo vsi radi, dokler jim liže roko. Ko jih ugrizne v rit, pa naenkrat ni več vredno počenega groša. Ko je stranka na vrhu lestvice, se njeni veljaki petelinijo pred kamerami, kot da so pravkar osvojili še Triglav, ne samo ankete. Ko pa zdrsnajo po lojtri priljubljenosti, hitri zamahnajo z roko. Ah, ankete, to pa nič ne pomeni. Volitve so edino pravo javno mnenje. Na vrhu lojtre priljubljenosti še vedno sedi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Za zdaj tako visoko, da je niti nesreča v predoru Kastelič še ni sklatila z lestve lojtre. Na drugem klinu je Matjaž Han, naš tardeči majster veselice in sejma. Človek, kar pogreša ministerske čase, ko je bilo treba v imenu države obiskati vsak sejem, otvoritev gasilsko veselico in po možnosti še šotor s klobasami. Tam se je Han vedno znašel bolje kot ribo vodi. Bron je tokrat pobral Andrej Šircelj, zanimivo kanene. Pri strankah na vrhu kraljuje SDS. Za njo pa supiha Golobova Svoboda, ki očitno ugotavlja, da je precej lažje poleteti na oblast, kot pa tam ostati brez turbulence. Na tretjem klinu je Nova Slovenija oziroma politični trojček zbran okoli Jerneja Vrtovca. Za zdaj držijo ravnotežje. V politki pa dobro vemo, da je od ravnotežja do prevale včasih samo ena napačna izjava. Levica se drži četrtega mesta, trdno, revolucionarno. Kapitalizma sicer še niso odpravile, so pa saj našle svoje mesto v anketi. Logarjevi demokrati so pa tik pred vrati parlamenta in to z notranje strani. Zdaj morajo paziti, da jim kdo ne zamenja ključavnice. Stevanovičeva resnica pa je ostala zunaj. Zunaj. Lahko se zlažeš enkrat, dvakrat, desetkrat. V politki lahko, če imaš dobro televizijsko ekipo, zdržiš malo dlje. Ampak večno pa ne gre, ker ima resnica eno zoprno lastnost. Lahko jo slačiš pod vodo, lahko na njo položiš kamen, lahko skličeš tiskovno konferenco in razložiš, da je sploh ni. Ampak prasica slej ko prej priplava na površje.

Poletje je vroče, ampak brez skrbi, tudi jeseni nas ne bo zeblo. Prihajajo lokalne volitve in z njimi tradicionalni slovenski šport, lov na županske stavčke. Podoknice pod občinskimi okni so se marsikje že začele. Novi kandidati prihajajo z novimi obrazi, novimi slogani in predvsem z eno staro politično disciplino. Razlaganjem, kaj vse so prejšnje naredile narobe. Njihov program je približno takšen. Oni so vse zafurali, mi bomo vse popravili. Če boste volili nas, boste pravzaprav volili nebesa. Manjka samo še brezplačna parcela ob morju in večno življenje Kanede. Imamo pa v Sloveniji tudi pravi elitni klub županov, kjer članarina ne plačuje z denarjem, ampak z desetletji na oblasti. Matjaž Švagan v Zagorju ob Savi, Franc Mužič v Brdih, Branko Kidrič v Rogaški Slatini in legendarni Fran Čebul v Cerkljah na Gorenjskem. Ko pogovor nanese na Čebulja, bodo mnogo povedali, da so Cerklje z nekoliko večje vasi postale sodobna in urejena občina. In mrske od tega drži k prbit. Nasprotniki seveda vidijo drugače, tudi to je legitimno. Demokracija je pa sistem, kjer ima vsak prav, dokler se ne preštejejo glasovi. Zato se bo v prihodnjih mesecih po slovenskih občinah zgodil pravi gradbeni čudež. Nenadoma se bodo asfaltirale ceste, risali pločniki, polagali vodovodi, menjavali luči in odpirali gradbišča, za katera se je včeraj govorilo, da trenutno ni sredstev. Če imate torej v vašem kraju luknjo na cest, slab vodovod, manjkajočo javno razsvetljavo ali kakšno drugo težavo, je zdaj te prav trenutek, da potrkete na občinska vrata. Župani in kandidati so pred volitvami izredno dojemljivi ljudje. Lahko pa seveda kandidirate sami. A pa sej županovanje pa vendar ni nič posebenega. Mal asfiltiraš, mal prerežeš trak, mal obljubaš vozenco, dom starejših, športno dvorano pa novo kanalizacijo. Potem pa 4 leta ugotavljaš, da je bilo rešitev precej lažje stresati z rokava, dokler nisi sedel na županski stolček. Takrat namreč ugotoviš, da ima stolček sicer 4 noge, problemov pa 4 tavžent. Naš

Nedolgo tega sem sedel v lokalu poleg mladega dekleta, ki je pri sosednji mizi listala časopis. Nenadoma ga je odložila, se posmehljivo nasmehnila in rekla: "Ja, ta folk je pa res zmešan." Ker sem očitno še dovolj radoveden, da si kopljem jamo, sem jo vprašal: "Kjer folk pa?" Pogledala me brez milosti: "Vaša generacija, pa še kakšna pred vami in za vami." "O, lepo, človek gre na kofe pa dobi brezplačen pregled pri specialistu za družbene bolezni." "Poglejte," je nadaljevala, "zdaj se cela Slovenija ukvarja s predsednico države in prometno nesrečo. Prej ste se ukvarjali z rdečimi salonarji. Jutri boste verjetno 3 dni razpravljali, kdo je v parlamentu komu pokazal jezik." "A ja, a vi res nimate drugega dela?" Sem hotel odgovoriti, pa je že nadaljevala: "Končala sem prvoletnik faksa. Mene ne zanimajo salonarji. Mene zanima, ali bom lahko doštudirala, ne da bom morala zraven delati 3 službe in prodati ledvico za najemnino. Zanima me, ali bom po diplomi dobila službo, ali samo lepo mapo za spričevalo in nasvet, da naj grem v tujino. Zanima me, kje bom živela v stanovanju, pri starših do 45-ga avtomobilu, ali pa bom morala za garsonjera vzeti kredit, ki ga bo odplačeval še moji vnuki. Zanima me, ali si bom lahko ustvarila družino, ali bo otrok postal luksuzni izdelek nekje med jahto in vikendom na morju. Zanima me, ali bo moj otrok prišel do pediatra, predno bo končal osnovno šolo. Kam bomo dali svoje starše, ko ne bodo mogli več sami? V dom, kjer ni prostora, v bolnišnico, kjer ni kadra, ali pa jih bomo parkirali pred ministrstvom in si vzeli številko. In zanima me, kaj bomo jedli jutri, če bo šlo vse skupaj še takole naprej počas. K hudiču, vi pa rdeči salonarje." Potem je naredila požirek kave in me dokončno pokopala: "Vaša generacija ne potrebuje več političnih oddaj. Vi potrebujete kliniko, oddelek za kronično politično histerijo, zasvojenost z aferami in hudo alergijo na resnične probleme." Tokrat nisem imel odgovora. Povesil sem mu ušesa, nos, pa še svoj ego.

daljni prihodnosti bo umetna inteligenca rekla ženski, da nima prav in da naj se umiri. Verjemite mi, to bo konec umetne inteligence. Ha.

Kakšna je največja napaka dekleta, ki ima fanta, kadar mu da srce, a on bi rabil možgane?

0: Ajsa, avča, joj, gorje oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: oglasi.
1: Keramika Kran, fenomenale! In pika!
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Pice z družmi v Radolci. Buffy House of Pizza. Za naprečko počesat.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. august od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambl Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečolov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom. Torej, v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo. Vabljeni.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v ponedeljek 17. avgusta in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Kose od 8. do 10. ure in 30 minut. Na naslednjem naslovu Cankarjeva cesta 11. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Komunala Kran vse uporabnike, ki se oskrbujete s pitno vodo v naseljih Ambrož, Stiška vas, Lenart in Sidraž, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenje bazenov, polivanje cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Komunala Kran prosi za razumevanje.

0: Oglasi.
1: Turistično društvo Rateče Planica na Veliki Šmaren 15. avgusta prireja tradicionalni Vaški dan. Od 13. ure dalje boste lahko pričeli okušati domače jedi in rateške krape ter kupili izdelke domače obrti. Ob 14.30 sledi kulturno-etnološki program s prevodom narodnih noš in prikazom pridelave volne, nastopom godbe na pihala, otroške folklorne skupine, citrarke, harmonikaša in pevskega zbora. V Kajženkovi hiši bo na ogled razstava Pastirci, pašna živinorejstva in planšarstvo v Gornji Savski dolini. Za otroke so pripravljene pastirske igre, otroška predstava, vožnje s kočijo in veliko zabave. Od 16. ure dalje pa vabljeni na veselico z ansamblom Kapučino. Dobrodošli v Ratečah!
0: Tržiški muzej predstavlja koncerti ob dvorcu Neuhaus.
2: V ponedeljek, 24. augusta ob 20. uri, Marija Ahačič-Polak z vokalno skupino Plamen.
0: Za vstop na prizorišče je potrebna brezplačna vstopnica, ki jo dobite v času uradnih ur v Tpic Tržič in Tržiškem muzeju.
2: Se vidimo ob dvorcu Neuhaus.
0: Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda, zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
3: Več informacij in prijava na comtex.si.
4: Brunarica Pringutova svabi na dneve črni kuhinje ajdom in žgancov in kislega mleka. Najslikovitejša pot vodi mimo prvega martuljškega slapu skozi sotesko potoka Martulje. Še posebej vas Brunarica Pringutova vabi v soboto 15. augusta ob 10. uri sveti maši v Finžgarjevi kapelici. Po sveti maši pa vas bodo ob vseh dobrotah še posebej razvajali s pečenim odojkom in polnjenim jagančkom. Če bo pa kaj ostal, pa vabljen na pojedno tudi v nedelo. Več podrobnosti na trikadvojnimi.jasenje-priingutu.com.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Danes se izteka rok, do katerega morajo imetniki orožnih listin uskladiti kategorije orožja z določili leta 2021 uveljavljene novele zakona o orožju. Če tega ne storijo, pa jih čaka globa. Poglejmo na tuje. Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, so sporočili, da so z dvema dronoma napadli rafinerijo naftnega in plinskega giganta Aramco na jugu Saudske Arabije. Po navedbah vira, povezanega s hutijevci, je šlo za odgovor na saudsko kršitev jemenskega zračnega prostora ter suverenosti države. Nazaj domov. Na relaciji Kočna Spodnje Gorje je predvsem zaradi tranzita vzpostavljen nov prometni režim. O razlogih je župan občine Gorje Peter Torkar povedal.
2: Gre za ozko grlo, ki je v območju mosta čez reko Radono v Spodnjih Gorjah, smer Spodnje Gorje Kočna. Že leta 2011 je občina Gorje naredila projekt za rekonstrukcijo te ceste. Direkcija Republike Slovenije za državne ceste je sicer ta projekt dala na čakanje, pa vendarle smo v spomladanskih mesecih dosegli skupnim sestankom, ki ga je organizirala občina Gorje, tako vaškim odborom, direkcijo za državne ceste, policijsko postajo Bled in pa med občinskim inšpektoratom.
1: Iz smeri Jesenic je promet prepovedan za počitniške prikolice, avtodome ter tovorni promet. Občina Naklo dela pomemben korak proti vrnitvi potniškega železniškega prometa. Več pa podžupan v začasni funkciji župana Primož Povše.
3: Imeli smo konstruktiven sestanek, vesel sem, da obstaja interes tudi strani države, da se zgodba potniškega vlaka oziroma vrnitve proge vrne v Naklo oziroma da se začne končno razvijati tudi v tej smeri. Naša želja je jasna, da v naslednjih letih, res ne bo to tako hitro še, ampak vseeno potniški vlak ponovno pripeljemo v Naklo. Ob tem pa ne govorimo samo o železniški postaji, ampak o celoviti prometni ureditvi, dostopu do postaje, parkiriščih, povezavah za pešce, kolesarske povezave ter druge oblike javnega prevoza.
1: Vreme. Jasno in sončno imamo, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 35 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 16, na Primorskem okoli 18, čez dan pa do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v gorah pa bo že lahko nastala kakšna vročinska nevihta.
0: Ceste.
1: Zastoji nastajajo na cesti Lesce-Bled in to v obe smeri. Prav tako pa so zastoji tudi na cesti Šmarje-Koper v obe smeri, Izola-Strunjan in Strunjan-Lucija. Ta konec tedna bo prometno zelo obremenjen, vse do ponedeljka pričakujemo povečano gostoto tovornih vozil ter seveda tudi ostalih vozil. Jutri pa je zaradi praznika v veljavi omejitev tovornega prometa v Sloveniji in sicer med 8 in 22 uro. Če se odpravljate na pot, se seznanite s prometno napovedjo, sprotno spremljajte prometne informacije in ustrezno pripravite vozilo za pot. Na pot se odpravite le spočiti z večjo količino brezalkoholne tekočine ter načrtujte nekoliko več postankov. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cesta.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
2: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
3: Nedelja, 23. avgusta od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan Dogaja Band. Gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
2: Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
3: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Si za vikend zajtrk ali brunch, novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni!

0: oglasi.
1: Klub blanskih ribičev vabi na ribiško veselico na Bohinjsko Belo v nedeljo 16. avgusta od 12. ure dalje. Čakajo vas okusne ribe, dobrote žara, hladna pijača in bogat srečelov. Vrteli se boste na ritme burjane in skupine Črna mačka. Vabljeni!
2: Najdan 2026! Predoslje pri Kranju.
3: Koncerti z razgledom. 21., 22. in 23. avgust. Vstopnice. topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Najdan 2026! Predoslje pri Kranju. Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. avgust od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambl Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom, torej v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo, vabljeni.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Pred prihajajočim prazničnim vikendom je na naših cestah do ponedeljka pričakovati zelo gost promet, predvsem iz smeri Avstrije proti Hrvaški ter obratno, opozarja prometno-informacijski center. Agencija za varnost prometa pa ob tem opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Poglejmo na tuje. Na izviru pri Gospiču izmerjena koncentracija spojin PFAS, ki jih pogosto imenujejo tudi večne kemikalije, znaša 5,2% najvišje dovoljene vrednosti in ne predstavlja tveganja za zdravje, je sporočil Hrvaški zavod za javno zdravstvo. Slednji je izsledke objavil v luči afere z nezakonito odloženimi odpadki v Liki. Nazaj domov. Zaradi izjemno sušnih razmer se v večini države pojavljajo pozivi k racionalni uporabi pitne vode. Na območju občine Gorje sta dve pomembnejši zajeti pitne vode, Zmrzlek in Ovčje jame. Gorjanski župan Peter Torkar je o vodnatosti obeh virov povedal.
2: Na obeh vodnih virih imamo izjemno dobro senzoriko in spremljamo nadaljavo, kakšni so vodostaji na vodnih virih pitne vode, tako Zmrzle kot Ovčje jame, in ugotavljamo, da pravzaprav v teh virih pitne vode ni bilo, bom rekel, tudi v sušnem obdobju nihanja, pa vendarle je prav, da z vodo ravnamo racionalno. Sem pa vesel, da je bila v letošnjem letu v začetku aprila sprejeta tudi uredba za zaščito vodnih virov, ki nam prinaša ukrepanje in pa omejevanje dejavnosti na vodozbirnih območjih.
1: Na zadnji redni seji občinskega sveta občine Naklo so svetniki potrdili predlog, da se športni park Naklo odda v najem. Več pa podžupan v začasni funkciji župana Primož Povše.
3: Pomembno je poudariti, da v tem trenutku najemnik še ni izbran. V naslednjih dneh bo objavljeno javno zbiranje ponudb, za katerega se bodo lahko prijavili zainteresirani ponudniki po nekih pravilih. Izhodiščna mesečna najemnina znaša nekje 4000 evrov brez DDV-ja, predvidena doba najema pa je 10 let. Naš cilj je predvsem, da dobimo nekega dobrega, odgovornega upravljavca, ki bo znal izkoristiti ta potencial tega novega športnega parka, da bo znal skrbeti za objekte in površine, ter predvsem zagotovil, da bo park res živel.
1: Vreme. Jasno in sončno imamo, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 35 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 16, na Primorskem okoli 18, čez dan pa do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v gorah pa bo že lahko nastala kakšna vročinska nevihta.
0: Ceste.
1: Zastoji nastajajo na cesti Lesce-Bled in to v obe smeri, prav tako pa so zastoji tudi na cesti Šmarje-Koper v obe smeri, Izola-Strunjan in Strunjan-Lucija. Ta konec tedna bo prometno zelo obremenjen, vse do ponedeljka pričakujemo povečano gostoto tovornih vozil ter seveda tudi ostalih vozil, jutri pa je zaradi praznika v veljavi omejitev tovornega prometa v Sloveniji, in sicer med 8 in 22 uro. Če se odpravljate na pot, se seznanite s prometno napovedjo, sprotno spremljajte prometne informacije in ustrezno pripravite vozilo za pot. Na pot se odpravite le spočiti z večjo količino brezalkoholne tekočine ter načrtujte nekoliko več postankov. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
5: Intek, MKD Tržiče zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna intec.si.

0: Bor, a boš kofe?
1: Bi, pa slih pa šporgot, a lahko še eno mešano jajca. Kametko gledaš.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: 14. avgust, Gorenjska in spet smo tukaj. Petek je, ja, petek in vikend je pred nami, tako da evo, samo easy, tudi če ste v službi, bomo skupaj pregurali. Zdaj pa mal pregleda, kaj nas čaka to popovdne. Dva nastavna rekorda imamo in oba sta na višini okoli 4000 metrov, se pravi 4 kilometre. Zdaj, kaj so gor počeli? Kdo so bili te norci, povem, tekom popovdneva? Naš atlet Kristjan Čeh pa je obranil naslov evropskega prvaka, pa še kaj se bo našlo, seveda, poleg odlične muske, ki pa jo začnemo vrteti že zdaj, Anja Belini in njeni grehi, pa se bomo pa mal spovedali. Vsem teme.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Nedelja, 16. avgust ob 12. uri, pester otroški program. Sledi kulturno-etnografska prireditev s prikazom izdelave lanu. Ob 17. uri pa zabava z ansamblom Crklani. Vabi turistično društvo Davča.
3: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale! In pika.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnica vas v soboto 15. avgusta vabi na gasilsko veselico. Za odlično glasbo bodo poskrbeli veseli svatje. Bogat srčolov bo, hladna pijača bo, dobra hrana pa tudi. Vabljeni od 18. ure dalje. Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnica.
4: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambel Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.
5: Vikend je. Čas za oddih, nasmeh in dobro glasbo. Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: In skočimo malo svet športa v svet naših slovenskih uspehov. Slovenski, oziroma najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja, Kristjan Čeh, je v Birminghamu v finalu meta diska obranil naslov evropskega prvaka. Bil je res razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra in res je lahko s ponosom zvenela naša zdravljica. Ja, in čeprav vem, niti en od njegovih tekmecev ni vrgal čez 70 metrov, tako da je to opravil z odliko, po osvojeni medalji pa je Kristjan povedal naslednje.
2: Planirali smo tak skrivno, da če vržem isti met, ko sem rekel v kvalifikacijah, pa da ga malo boljše zadenem je čez 70, to se ti je zgodilo, ampak tudi prve tri serije so bili zelo lepi pogoji. Kar dober veter je bil, tudi krok je bil odličen zdaj in videli smo, da vsi so metali skoraj 69, tako da je bila kar napeta tekma. Ja, mislim res na koncu, res noben je prišel čez 70, ampak bil sem pripravljen, kajte vem, da Mikola je bil pripravljen, Štar je bil pripravljen, tudi Jansen je bil pripravljen. Tako je nobenega, nikoli ne smeš podcenjevati in do zadnje serije nisem vedel, če smo zmagali ali pa ne, kajte vem, da so bili drugi tudi sposobni vršiti isto daljavo, kot sem jaz vrgo.
1: In itak na tak rezultat pač moraš biti ponosen.
2: V današnjih časih, ko je disk res na najvišji ravni, kaj bi bilo zgodovine, ne moreš biti siguren, da zmagaš tudi za 72. Mogoče 10 let nazaj, 72 bi dominiral vsako tekmo moje kariere, ampak vemo, da v zdajšnjem času ni tak in moram biti vedno pripravljen, tudi če drugi vržajo dlje. Ja, rekel lahko dobro, 4 metri čez 70, kar je odlična konstanta. Mogoče tistih 72 imamo maličko nekaj bilo rezerve, upal sem na 73, to je skrita želja, ampak dal sem vse od sebe, potrudim se maksimalno. Na konci mi je teh 72-75 prinesel zlato medaljo iz evropskih prvenstev in sem zelo ponosen na to.
1: No, za njegovimi uspehi pa stoji prav posebna oseba, več pa v nadaljevanju.

0: se pa dopada, da ni več tako vroče, kot je bilo prejšnji teden oziroma par dni nazaj. Sončno imamo, temperature najvišje danes pa tam okoli 30, na Primorskem tja do 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature pa bodo 10 do 16, najvišje dnevne pa podobne kot danes od 30 do 35 stopinj Celzija. Nesreča na gorenjski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Brod in Šmartno proti Karavankam, nastal je seveda zastoj, občasno pa zapirajo predor Šentvid. Nesreča tudi na cesti Logatec Vrhnika, promet je urejen izmenično enosmerno na Tržaški cesti, zastoj pa beležimo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Ravbar Komando ter tudi med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, prav tako na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg v tem trenutku že 2 km, občasno pa zapirajo oziroma predor, ja, zapirajo proti Sloveniji. Na Štajerski avtocesti zastoj beležimo med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in kot smo navajeni zastoj tudi na cestah Logatec Vrhnika in Lesce proti Bledu. Je toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, strpno previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Noro, noro in ensemble Petanja, nori, nori pa so rezultati našega Čeha. Sinoči je na stadionu v Birminghamu Kristjan Čeh obranil naslov evropskega, ja skoraj svetovnega, evropskega prvaka. Za Kristjanov uspeh pa velja rek, da za vsakim uspešnim moškim stoji še ena bolj uspešna ženska, kajti njegova trenerka je kar njegova žena, Estonka Ana Marija Čeh.
1: Ona je trener to sezono. To sem nisem mislil za en tak na glas povedati, kajti vemo, da v Sloveniji je zelo veliko kritik na to temo, ampak to bi želel, že imel zdaj 3 leta, da me ona trenira, ampak ona je rekla, ja, posvečam se svoji karieri, nima tako izkušen, da me je prevzela, a tako leto smo probali. Lansko leto po tok je rekel trener, da še lahko naredi eno sezono z mano, potem pa ne več, kajti preveč časa mu vzamem od njegovega biznisa, tako da smo naredili letos to spremembo, kajti drugo leto pa ima tekma svetovno prvenstvo, če zajete se olimpijske in takrat res noč ne rado manjih sprememb. Nije najbolj zaupam, to moj trener zdaj do konca kariere in vse dela, videli smo letošnjo sezono, kakva sezona je stabilnost, vse tam. Ona se vedno posveduje z več ljudi tudi, kajti ni tako, kot rečemo trenerje v Sloveniji, ko mislijo, da vse vejo, da se res posveduje tudi z trenerji izven države, tako da je zelo taka, kako bi rekel, ja, odprta je do znanja.
0: Kristjanju pri vseh uspehih manjka le še olimpijska medalja, čez 2 leti bo šlo zares v Los Angelesu.
1: Olimpijska sem imel stalno neko smolo. Rečme 21-20 sem imel tisto konstanto, ki sem imel čez sezono, bil sem zelo mlad in lahko sem ponosil tisto 5. mesto. Mogoče v Parizi bi lahko šel malo boljše, ampak tam sem tudi dal maksimalno tiste sezone, kaj se je dalo. To je bila najslabša sezona, kaj sem imel 20-24, ampak še vedno vrgo sem 68, kar ni tako malo. Na vsakej drugih olimpijskih igrah je bilo dovolj za medaljo. Tudi če je te majče najpresenetel, bi imel 3. mesto vsaj, ampak vsekakor čez 2 leti bom prišel maksimalno pripravljen.
0: Brez skrbi, da bo Kristjan takrat še osvajal odlično.

0: oglasi.
1: Klub blanskih ribičev vabi na ribiško veselico na Bohinjsko Belo v nedeljo 16. avgusta od 12. ure dalje. Čakajo vas okusne ribe, dobrote žara, hladna pijača in bogat srečelov. Vrteli se boste na ritme burjane in skupine Črna mačka. Vabljeni!
2: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
3: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
2: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
3: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
4: Ne mogu ti reći da te...

Ne mogu ti reči in Oliver Dragojevič od okusu morja pa posem v drug svet tja med oblake. Po moje se noben od nas ne branil enega svetovnega rekorda, sam se pa zdi, da včasih si že kar malo zmišljujemo podvige. Ameriški tetover, oziroma tetovator, Funky, to je njegov kukar nickname oziroma en vzdevek, je z višine 4000 metrov skočil s padalom v tandemu in se med letom utetoviral nov tatu, ki jih ima mimo grede že kar krepko čez 200, pravzaprav številka že kar blizu 300. Bil je prvi, ki se je lotil tega podviga, ampak povsem brez skrbi, da mu to ne bi uspelo, pa ni šlo. Prvič, na tej višini črnilo z lahkoto zmrzne, tako da je mogel biti izredno hiter, kar, če se mene vpraša, se to vid tudi na tatuju, ampak nima veze. Drugič pa je moral imeti svojo tetoversko iglo prelepljeno na roko s selotejpom, da mu je slučajno ne bi odneslo iz rok. Hitrost namreč, ki jo je dosegel, je bila kar blizu 200 km na uro. Skratka, uspelo mu je, iglo je obdržal v roki, tatu pa če ne druzga, ma vsaj pomen, med padanjem pa si je Funky vtetoviral besedo fly, kar pomeni, da če boste naslednji, si vtetovirite sam slovensko verzijo leteti in ste že boljši. Ja nič, gremo naprej z muskom, od oblakov še više, do neba in Miki Vlakovič.

si ok in Jan Plestenjak, še nekaj minut do svežih gorenskih novic, po novicah pa še en nor Guinnessov rekord, ki ga je mimo grede podrla 6-krat ista oseba. Lahko bi jo kap, pa če rečem drugače, se jo tudi je, ampak brez skrbi. Vse se je uredilo, po novicah pa razložim kako.

0: Slovenske novice. Lep dan želim. Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Meteorolog Brane Gregorčič.
1: Izgledi so zmerno optimistični, ampak šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu. Do konca tega tedna pa bodo še prevladovale sušne razmere. Tja do sobote bi ob normalnih razmerah govorili o idealnem poletju. Jutranje temperature bodo razmeroma sveže zaradi suhega zraka in rahlega vzhodnega vetra le okoli 15 stopinj, dnevne pa v notranjosti okoli 30. Do nedelje ne pričakujemo neviht, torej bo vreme pravzaprav primerno tudi za aktivnosti na prostem, če se bomo le zaščitili pred še vedno močnim soncem. Bo pa zrak nad nami zelo suh, tako da kdor se bo odpravil recimo v gore, mora računati s precejšno dehidracijo.
0: Prihodni teden bo začel postopno pritekati bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak, s čimer se bo povečala verjetnost padavin, znižale se bodo temperature in zmanjšala se bo požarna ogroženost. Na tuje. Švedski parlament je v četrtek podprl predlog zakona, s katerim bodo starostno mejo kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja s 15 znižali na 14 let. Predlog je vložila manjšinska desna vlada, ki je obljubila oster boj proti kriminalu. Poslanci so ga podprli mesec dni pred parlamentarnimi volitvami. Nazaj domov. Suša in visoke temperature močno vplivajo na gozdove, razmere pa so ugodne tudi za razvoj podlubnikov. Gozdari Zavoda za gozdove Slovenije območne enote Kranj opažajo hitro povečanje števila in velikosti žarišč napadenih smrek. Glede na razmere pričakujejo, da jih bo še več. Lastnikom gozdov svetujejo, naj bodo pripravljeni na hitro ukrepanje, preverijo opremo in dostopne poti, ter ob napadu čim prej poskrbijo za sanacijo in odvoz napadenega lesa. Pri delu naj bodo še posebej pozorni na varnost. PGD Podbrezje ta vikend pripravlja tradicionalno gasilsko veselico, več pa podžupan v začasni funkciji župana Primož Povše.
2: Pred nami je tradicionalna gasilska veselica prostovoljnega gasilskega društva Podbrezje, ki bo pa letos potekala dva dneva, se pravi v petek in v soboto. V petek bodo za dobro vzdušje poskrbelo Mambo Kings s pričetkom ob 8. zvečer, v soboto pa Ravbarju prav tako ob 20. uri. Seveda bo poskrbljeno za dobro hrano in pijačo, gasilci pa pripravljajo tudi zelo bogat srečelov. Prepričani smo, da bo ponovno zelo dobro obiskana veselica, takšni dogodki so pomembni, tudi ne samo zaradi zabave, ampak predvsem zato, da se ljudje povezujemo, da se kraj povezuje.
0: Vreme. Sončno imamo, najvišje dnevne temperature danes pa se gibajo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, temperature pa zelo podobne današnjim.
3: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Zaradi popodanske prometne konice beležimo zastoje iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane, prav tako tudi na cesti Lesce-Bled. V torek in sredo, 18. in 19. avgusta, pa bo med 5. uro in 30 minut in 17. uro na gorenjski avtocesti na območju priključka Hrušica proti Avstriji zaprt prehitevalni pas zaradi sanacije nadvoza. Poleg tega pa je zaprt tudi vvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Snebarje. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi in previdno.
3: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

Vrh gora in razgled, mi pa ostajamo na Gorenjskem, namreč na Gorenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Brod in Šmartno proti Karavankam. Nastal je seveda zastoj, občasno pa zapirajo predor Šentvid. Toliko za enkrat, srečno na poti.

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: Ja, mal čez 20 jih imam, pa se mi zdi, da glih nimam enega problema z adrenalinskimi podvigi, ampak vidim, da mogoče se pa mal motam. Ženska se je odločila, da bo šla na letalo, dobesedno na letalo, na vrh kril, in se mal zapeljala z raznimi spiralami, pa 360 in ne vem, kaj vse še obstaja. In ne, mene nič ne muči to, da se nekaj tazga upa ženska, ker to ni meni nič čudenega, ampak če pa je gospa starejša od moje babi, pa se pa mal zamisliš, a ne? 97-letna Beti je po možganski kapi znova dokazala, da leta niso ovira, podrla je lastni rekord in postala najstarejša ženska na svetu, ki je pripeta na krila in poletela z letalom. Zdaj, bo kdo mislil, ne, da je prvič to naredila pri rosnih 70-ih letih, ampak se je mal zmotil. Prvega podviga se lotila pri 87-ih letih, od takrat pa je s temi nenavadnimi izzivi opravila še 6-krat. In če uporabim njene besede, življenje bi bilo dolgočasno, ne morem voziti, ker ne vidim več najbolje in včasih postanem nekoliko razočarana, zato želim početi stvari, ki jih še lahko je povedala. Mislim, jaz te še v Gardalent ne bi spustil, ki bi prvič videl, ona pa tkole, mislim. Ne, se res, kapo dol.

0: Oglasi.
1: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Sobota, 15. august ob 19. uri. Igra Kje je Maja v izvedbi turističnega društva Žirovski vrh. Ob 21. uri pa zabava skupino Firbci. Vabi turistično društvo Davča.
2: Škofja Loka se bo v soboto 22. augusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. augusta v Škofji Loki.
3: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. august od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambl Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom, torej v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo, vabljeni.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnjica vas v soboto 15. augusta vabi na gasilsko veselico. Za odlično glasbo bodo poskrbeli veseli svatje. Bogat srečelov bo, hladna pijača bo, dobra hrana pa tudi. Vabljeni od 18. ure dalje. Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnjica.
7: Sedeži obrabljeni, strop povešen, volan kaže znake uporabe. Rešitev je avtotapetništvo Andrej Beštar iz Podnarta.
8: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo, Radio Gorenc.
9: Živjo sem skupi. Danes je en lep

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kranj v ponedeljek 17. avgusta in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje. Pševska cesta od 8. ure in 30 minut do 10. ure in 30 minut na naslednjih naslovih. Bavtkova ulica 35, 37 in 39. Pševska cesta 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17 in 19. Škofjeloška cesta 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 in 68. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Tržič v ponedeljek 17. avgusta in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje. Golnik bloki od 8. do 11. ure na naslednjih naslovih. Golnik 91A. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Tržič v ponedeljek 17. avgusta in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje. Vetrno od 12. do 14. ure na naslednjih naslovih. Spodnje vetrno 9, 12, 14 in 22. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Kranj v ponedeljek 17. avgusta in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje. Tuga Vidmarja od 9. do 14. ure na naslednjih naslovih. Cesta Talcev 67. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Oglasi.
1: Pice z družmi v Radolci. Buffy House of Pizza. Za naprečko počesat.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Ko poslušam Radio Gorenc, ne menjam frekvenc.

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Mohar.
0: Mohar. Bor Mohar. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
2: Res je, tole so frekvence Gorenca, ura je 10 do 4, zdaj pa gremo nekam delč, še del od Šopca pod Bohna. In sicer, kitajski raziskovalci so z eksperimentalnim vlakom Maglev dosegli nov svetovni rekord v pospeševanju, namreč vozilo težko 1,1 tone je na testni progi samo 5,3 sekunde pospešilo zmirovanje na 800 km na uro, na to pa se je nadzorovano stavilo približno 200 metrih. Zdaj, za lažje razumevanje. Vlak, se pravi ta, ne vem kaj to znamka ali ime, Magle, uporabljajo tehnologijo magnetne levitacije, pri kateri magnetna sila vozilo dvigne nekoliko nad tirnice, s čimer pa se zmanjša trenje, elektromagnetni sistem pa ga poganja naprej. Za primerjavo, komercialni vlaki, ki danes vozijo na Kitajskem in Japonskem, dosegajo hitrost okoli 320 km na uro, najhitrejši komercialni kitajski vlaki pa okoli 350 km na uro. Tehnologija, uporabljena pri rekordnem poskusu, za zdaj ni namenjena prevozu potnikov. Zakaj? Ja, pred morebitno komercialno uporabo ostajajo številni izzivi, med drugim visoke stroški infrastrukture, varnost potnikov in pa seveda zahtevna gradnja izjemno natančno poravnanih prog na dolgih razdaljah. Zdaj pa mal sarkazma, zato po moje v Sloveniji še tega nimamo, pač varnost je le na prvem mestu, a ne?

Sončno imamo, temperature danes pa se gibajo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo prav tako jasno, temperature zjutraj bodo, bi človek rekel, skor frišne, od 10 do 16, najvišje dnevne pa podobne kot današnje, od 30 do 35 stopinj Celzija. Pozor, nesreča na gorenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod proti Ljubljani. Poveča pa je promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popodanske prometne konice. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani beležimo zastoje, pa tudi na gorenjski avtocesti med razcepom Koseze in priključkom Šmartno proti Karavankam. Tam občasno zapirajo predor Šentvid, pred predorom Karavank proti Avstriji pa je zastoj dolg 2 km, občasno predor zapirajo proti Sloveniji. Zastoj med drugim tudi na cestah Logatec Vrhnika, Bohinjska Bela Bled in Lesce proti Bledu. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če ste na poti, pa srečno previdno, pa ja, ostanite na naših frekvencah Radia Gorenc.

0: Klasiko in vzrok, samo odlična glasba, ki druge kot na radiju Gorenc in nadaljujemo v tem tempu. Najprej prihajajo gadi.
1: Pa si kaj nora na me, je v tvojem srcu kaj prostora za me.
0: A si kaj nora na me in pa z najnovejšo od Žana Serčiča.
2: Nisem več tvoj.
0: Nisem več tvoj, ki sledi takoj po tejle. Kjera se pa vam kaj poje zdajle, v tem trenutku?

0: šlape gor, pa kopalke dol. Poletje na Radiu Gorenc.
1: Tople julijske noči, so poljub čarobne melodije.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
3: Pensate, que moriría sin ti.

0: oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska češnjica vas v soboto 15. avgusta vabi na gasilsko veselico. Za odlično glasbo bodo poskrbeli veseli svatje. Bogat srčelov bo, hladna pijača bo, dobra hrana pa tudi. Vabljeni od 18. ure dalje. Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska češnjica.
0: Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
2: Več informacij in prijava na comtex.si.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni!
3: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.

Še zmeraj imamo sončno temperature okoli 30, na Primorskem 5 več, jutri bo jasno, najnižje temperature zjutraj bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa zelo podobne kot danes, od 30 do 35 stopinj Celzija. Na cestah pa nič kaj, ja, spodbudno. Nesreča na gorenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod proti Ljubljani. Nastal pa je zastoj, zamuda trenutno znaša od 10 do 15 minut. Zastoj in povečan promet sta oziroma so na mestnih obvoznicah in na cestah iz mestnih središč, zaradi popodanske prometne konice, med drugim tudi na primorske avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, ter prav tako na gorenjski avtocesti med razcepom Koseze in priključkom Šmartno proti Karavankam občasno zapirajo predor Šentvid. No in kot smo navajeni že iz prakse, zastoji med drugim na cestah Logatec Vrhnika, Bohinjska Bela pa tudi seveda Lesce proti Bledu. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: Radio Gorenc. Družbo vam dela Bor Mohar.
1: Ura je 20 minut do petih in ja, gremo v Benetke. Tam so imeli včeraj še nekoliko več obiska, tokrat si je mesto kar iz vode ogledal delfin. Delfina so v kanalu opazili številni obiskovalci in prebivalci Benetk, italijanske oblasti pa za zdaj še ne vedo,

ali gre za delfina z imenom Nane, ki so ga v prejšnjih mesecih večkrat opazili v bližini Benetk. Namreč prisotnost delfina v velikem kanalu terja nujen poziv vsem k odgovornemu ravnanju. Voznike čevnov pozivajo k večji previdnosti zlasti na območju, kjer so opazili to žival. Zdaj smo glih pri delfinih, ne? Malo zanimivosti. Pa je spijo na zelo nenavaden način. Ena polovica njihovih možganov lahko počiva, se prav spi, medtem ko druga polovica postane zelo aktivna, tako da lahko še naprej dihajo, pa seveda opazijo nevarnost, skratka pazijo na okolje. Tako da, evo, toliko malo za izobraževalno sebine, ker pa je petek, se pa prileži tudi ene takala, take sorte.

oglasi, da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo.

Gasilke in gasilci vam bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje!

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: Na nebo je zvezdo Bog pripel ali na nebo jaz zvezdo bom pripel?
2: Na

Ne, ne bo je zvezda bog pripel, ampak ja, Miran je tukaj kar fajn zbral besede. Bo pa čez vikend zbral še eno svečko več na torti, 61 let bo praznoval v nedeljo. Kaj mu bodo tokrat pripravili domači, bomo videli. Lani je naprimer prišel igrat kar na svojo zabavo, ker pač ni vedel, seveda bil na koncu sam bolj v šoku. Za vse enak teče, kaj ne rečem, vsi gremo z leta v leto, važno je, kako se človek počuti, a ne, Miran, vošal te bomo pa v nedeljo, nič prej.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je poudaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršak. Pri žitih pričakujejo do 50% izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90%, odkosov na nekaterih travnikih sploh ni, škoda je v trajnih nasadih. Ob tem je Podgoršak pozval.
2: Vsem nam, potrošnikom, ko se odločamo za nakup ali pri kmetih ali katerikoli trgovski verigi, dajmo priložnost slovenskemu kmetijstvu, slovenskemu kmetu, da vse tisto, kar bomo pridelali, da bomo lahko prodali in ne nazadnje nadaljevali tudi s tem kmetijstvom. Torej, tudi vsi mi, potrošniki v naši državi, v tem trenutku lahko solidarno pristopimo in bodimo občutljivi na poreklo, ko se odločamo o nakupu.
1: Poglejmo na tuje. Policijska uprava Splitsko-dalmatske županije je danes poročila, da so na požarišču pri Omišu našli truplo. Več informacij trenutno ni znanih. Iz splitske bolnišnice so med tem sporočili, da so ponoči in čez dan oskrbeli skupno 40 ljudi poškodovanih v požaru. Hospitalizirali so jih 14, 7 jih je priključenih na ventilatorje. Nazaj domov. Visoke poletne temperature in izredna suša so tudi letos povzročile zelo nizek vodostaj reke Save. Zato se je na vodni gladini pri Cajhnovem jezeru pri sotočju Sav na Lancovem ponovno začela nabirati gošča. Radovljiški župan Ciril Globočnik o stroških čiščenja gošče.
3: Tokrat moram povedati, da se je pa občina Bled izkazala, ker do zdaj smo to mi plačevali, občina Radovljica, letos bo pa občina Bled to poravnala te obveznosti. Čiščenja, pobiranja. Že to me veseli, da so se županom zbeda to dogovorila. Verjetno pa, če bo še naprej šlo, bo pa v nadaljevanju tudi bohem drugo leto to poravnalo.
1: Nocoj ob 19. uri bo na Brezjah slovesna sveta maša na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja. Po sveti maši bo sledila procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi. Jutri pa bodo maše potekale od 7. do 19. ure, osrednjo sveto mašo ob 10. uri pa bo na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Romarski urad poziva vse, da se na pot odpravite pravočasno.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, najvišje dnevne temperature danes pa se gibajo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, temperature pa zelo podobne današnjim.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi popodanske prometne konice beležimo zastoje iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane, prav tako tudi na cesti Lesce-Bled. Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod proti Ljubljani, nastal pa je seveda zastoj, zamuda tam znaša okoli 15 minut. V torek in sredo, 18. in 19. avgusta, pa bo med 5. uro in 30 minut in 17. uro na gorenjski avtocesti na območju priključka Hrušica proti Avstriji zaprt prehitevalni pas zaradi sanacije nadvoza. Poleg tega pa je zaprt tudi uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Snebarje. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi in previdno.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je?
1: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malce jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa radi več zvedla, pa pokličte. 599-47374. Gostilna pizzerija Strahinc.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Malo na morje.
4: Teja.
3: Končno šu malo na morje. Tudi če greš devat, boš taj morje videl.
4: Teja, petak je.
3: A gremo?
4: Ja, kam gremo? Ne gremo, zdaj moramo še divat.
3: No, dajmo divat. Gentili signore e signori, benvenuti a pescheria, lo spettacolo più divertente del mondo. Siamo i vostra compagni, trio, addio, saluti e buongiorno. Dobro jutro, buongiorno.
0: Malo internazionale.
3: Va bene.
0: Va bene.
3: Bene, bene, internazionale.
0: Internazionale, pescheria e italiansko.
3: Pescheria e italiansko, da adesso.
0: Mogoče veste, kako se reče po italiansko, che Nicolò.
3: Ne, povej.
0: To je remont di picciolo.
3: De picciolo.
0: Ja, potem imamo pa sebe sedo za vibratore.
3: Ma?
0: To je pa more di motore.
4: A da kudavamo drugaja.
0: Ja, smo bili v Italiji.
3: Danes bomo po italijansko, ne?
0: Smo sli v Trbis, po kaubojke. Po
4: dole lahe prenašo nogajno.
0: Ej, na Dolenjskem se je zgodila nesreča.
3: Ja.
0: Strela je trešla, transformator.
4: Transformator?
0: Ja, je trešlo.
4: Ja.
0: In potem se je novica razširila po vasi.
4: Prek transformatorja?
0: Ni, od ust do ust.
3: Ja.
0: In na koncu vas je jedan rekel, ti pa služaj, strela je bila fransko po mater.
3: Oh, Marija.
4: To je tist, ja.
0: In rekel, kam ne redu, če bi zadev milijon evrov? In rekel, dober avto bi se kupil. Kaj pa, če bi zadev še, če je rekel, pa pufe vrno.
3: No.
4: A uhka vzamem tvoj traktor, ki še ni evro brat zaslužil. Prav, seveda si ne. Pa je šel sim, pa je traktor predal.
0: Ženitveni oglas v nedeljo je bil.
4: Ja,
0: urejena 50-letna samostojna,
4: ne mlaje.
0: 8-kratna vdova, hobi in nabiranje gob in kuhanje. Čakam te.
3: Šifra.
0: Yes, obleka
4: nabiranje
0: ne
4: gob.
0: Naredi človeka. Ampak... Človeka naredi ta dva brez oblek.
3: No,
4: ja, to je
3: daš.
0: Spomnim se prvega dne šole. Jaz sem jo kot daš.
3: Bejš.
0: In se spomnim zadnjega dne šole. Ravnatelj pa si učitelj so jakali od vesela.
3: Ja, jaz šu.
4: Kako lepe zube imate, gospodična. Hvala, sem jih podedvala po mam. Mm-hmm. Pa je pa še dobro, da so vam brav.
3: Ja. Veš mi, Žuljana.
0: Hej, včeraj sem gledal reklame po televiziji.
3: To ti gledaš.
0: A Maruk ne omes fuzbal.
3: Mislim.
0: Sramota.
3: Mislim, kvas ti to dovolja, no.
0: Res,
3: grozno. Ti pa tako reklame odgledaš, vidiš.
0: Zvoni pošter po vratih, pa reči ščira, aj zame, pa prav mama, ne prestari zate.
4: Drugače, omjes 256 kanalov na televizorju.
3: Ja.
4: Ampak ti povem, da na vseh so reklame.
0: Ja,
3: istočasno, a ne? Hočeš prišati, sej to, a viš kva, to so po moje pogrunta.
4: In pa ti dajo zvečer, ko greš spat, reklamo za pečenega pšanca.
3: Oh.
4: Zdaj, kako ne grem jaz spat, pa gledam reklamo za pečenega pšanca
3: v
4: 11. zvečer.
0: Jani, prideta v Kran.
3: V Kran?
4: Ma dva, kdaj?
0: V Kran.
3: Ja.
0: Prideta, čisto slučajno.
4: Kje se pa
0: zabemo? Peš, čisto slučajno.
3: Ja?
4: A ja, slučajno.
0: In srečata v Kranju enega iz Filipinov.
4: Koga?
0: Kva bi ga vprašala?
4: Z Filipinov.
3: Koga pa divaš tukaj?
0: Ne, kdaj pelje avtobus za predvor.
3: Ja.
4: Drgaci, kako to glih vpraša, daj pila avtobus za begine, veš, kaj begine
3: hinkam. Jale, neki moš, a ne.
0: Pošuša tinca, kvata pa rober diva za predigro. Prav, dvi uri mi fihtani mu dam. Ena mlada se v posle malo boža, pa misli na kumaro, korene, banano, laufo, hladilnik.
3: In?
0: Vse je umineno od ananas.
3: Oh. Ananas.
0: Je bil nečak prtet na obisk.
3: Nečak.
0: Teta pa huda. Je rekla, jedo boš solato. Če ne, ne greš ven. Je rekel, ne bom jedel šolato, ker sem videl, kaj še delala škumaro.
3: Oh, vprašanje.
4: No, dej.
3: Kakšen je najpogostejši štajerski odnos do pijače?
4: Spoštljiv?
3: Na toč.
0: Na toč.
3: Na oziroma, pardon, na toče.
4: Ankoče nismo šli, da ne bi še enega spili.
3: Na toče, prosim.
0: Enga včeraj za mojo mizo v kafiče.
3: V kafičo.
0: Sedem Kitajc, pa sem ga prašal, jaz ti slučajno kung fu treniral.
3: Ja.
0: Ali pa kjer v drugo borilno viščino.
3: Ja, zakva.
0: Prav, a to sprašuje, kje sem Kitajc.
3: Ja.
0: Sem neko ne, zato k moj pir piješ.
4: Jela, ja, a ti v bula čevle, če ne bi imela nog. Kakšen trapas do vprašanja, ne? Seveda jih ne bi bula.
0: Ja.
4: Zdaj pa bolj vsak dan moder zgordaš.
3: Ja. A ne.
0: Ej, zaključna. Ja.
3: Dobro, zaključno danes. Ja. Jaz, v redu, potem pa naj bo tale zaključna misel za danes. Za današnji petek. Lep kamen vsako okno odpre. Sam prosim, če ne probavate doma, to je treba početi pod nadzorom strokovnjaka, tako da prosim, ne probavate tega doma. Hvala lepa. To je to. Adio, lep vikend. Čau.

0: Oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. avgust od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambl Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečolov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom, torej v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo, vabljeni.
2: Brunarica pri Ingutu vas vabi na dneve črni kuhinje, ajdovih žgancov in kislega mleka. Najslikovitejša pot vodi mimo prvega martuljškega slapu skozi sotesko potoka Martuljek. Še posebej vas Brunarica pri Ingutu vabi v soboto, 15. avgusta ob 10. uri k sveti maši v Finžgarjevi kapelici. Po sveti maši pa vas bodo ob vseh dobrotah še posebej razvajali s pečenim odojkom in polnjenim jagančkom. Če bo pa kaj ostal, pa vabljen na pojedno tudi v nedelo. Več podrobnosti na trikadvojnimi.jasenje-priingutu.com.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: On glasi:
1: roke tako, roke tako, roke tako, roke tako, keramika Kran, fenomenale! In pika.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

Obnovo ali izdelavo nagrobnega spomenika ter klesanje napisov zaupajte kamnoseštvu Jerič iz Struževega pri Kranju. Iz marmorja ali granita vam izdelajo tudi police, stopnice in razne pulte. Kamnoseštvo Jerič. Kamnoseštvo s tradicijo.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: širimo veselje.
1: Radio Gorenc. Oglasi.
2: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc. Come on, let's get

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in

0: Oglasi.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Ampak tega bi se pač lahko navadil.
1: Česa?
0: Ja, česa. Poslušat Gorenca.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

vroče poletje na Radiu Gorenc. Nočne spimo, norimo se skrbi, čau, ati. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Najboljša glasba.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž. Tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.